в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

в Україні 16:00. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Історія дитинства на радіо «П'ятниця».
1: Прокидайся, прокидайся, сонечко, доброго ранку. Оченята відкривай, зробимо зарядку. Прокидайся, сонечко, поперед

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири.

В Україні 7-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря 22-25 тепла. На півночі плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
2: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіюа.
1: Радіо П'ятниця.

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря 22-25 тепла. На півночі плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті «Радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Водогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
2: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
2: Сьогодні, 20 вересня, футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає Колос. О 15.30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18.00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
3: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
0: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

країні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.
2: Я в

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
5: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
6: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
5: Ми взяли трек «Don't Speak».
7: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
8: Тихенький крик і плач в цій пісні.
9: Танцюй зі мною, повільно.
8: Це як... прощання, знаєте, тебе останній та

0: французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
1: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: It's my life! 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields Come Your Way.
4: За використанням фонограми.
5: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр та Проплівий.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців Шериф.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
8: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Сьогодні, 20 вересня, футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 Кудрівка приймає Колос. О 15:30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18:00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2. Бригада для норм тіпів.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

в Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: It's my life. 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden BDNG. Fields.com.ua.
4: За використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
3: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
9: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
10: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Канн на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
11: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
10: Біоритм від Канн. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 15 років любові та турботи з Епік.
10: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
11: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
13: Сьогодні, 20 вересня, футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає Колос. О 15.30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18.00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
14: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
15: Соціальна реклама.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лайф». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Більша концерт можливе на постійній програмі.
9: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini. Вже 30 років поруч. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
10: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
11: І знову скрип.
12: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
8: Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває! У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
5: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
6: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
5: Ми взяли трек «Don't Speak».
7: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
8: Тихенький крик і плач в цій пісні.
7: Танцюй зі мною, повільно.
8: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
7: А може ти, а може я, захопили почуття.
6: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці.

0: Якби ти знала, як невпинно час несеться, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, заколихала б ти мене і закохала, і лиш казала одне слово б ти казала.
1: Мама!

0: ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на faynatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Проплівий.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті.
14: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
16: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
17: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
18: Одіне!
17: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
19: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
1: А з будинком що збираєтесь робити?
19: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
4: Сьогодні, 20 вересня, футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає Колос. О 15.30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18.00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
5: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
18: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Більша концерт можливе на постійній програмі.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: А що?
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зміните дезінфекцію. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
3: Радіо П'ятниця.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
2: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18.00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
4: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
3: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. «Інфініті пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
9: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
10: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
11: А розстрочка є?
10: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
12: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпніше. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
6: Plus – оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: 15 років любові та турботи з «Епік».
14: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережі «Хепіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
13: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
14: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
15: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр».
16: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
17: Одіне!
16: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
18: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
19: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
20: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
21: Соціальна реклама.
22: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
21: Соціальна реклама.
1: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Водогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано, під себе удар по воротах, горох парирує, але є добивання і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Є речі, що залишається з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Більша концерт можливе на постійній програмі.
9: Що може бути кращим за біф-бургер?
10: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
9: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
11: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
12: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Муса.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у вересні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
9: It's My Life. 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
10: За використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: Скажи, навіщо ти прийшла? Власне, такі слова я кажу щоразу, щомісяця, коли отримую платіжку за комуналку. Доброго дня всім, 13.46 на годиннику. Мене звуть Задорожний Олександр. В цю неділю з вами, як завжди, будемо під музику на радіо «П'ятниця» налаштовуватись, відпочивати, просто займатися найулюбленішими справами, ну і готуватись до наступного робочого тижня. Але то вже завтра буде. Сьогодні ще попереду багато чого класного. Залишайтесь з «П'ятницею».
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
2: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
3: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
2: Ми взяли трек «Don't Speak».
4: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
5: Тихенький крик і плач в цій пісні.
6: Танцюй зі мною, повільно.
5: Це як... прощання, знаєте, тебе останній танець.
6: А може ти, а може я, захопили почуття.
3: Бальзам на душу і меду в ухо.
6: Я

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедур. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: Ефік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Ефік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
7: Деталі на Мірсон.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
10: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
11: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
13: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
14: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
18: не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.
19: Я по

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Ну, що я вам скажу, головне, щоб поряд була та жінка, яку ти любиш. Принаймні, хочеться вірити в те, що поряд з вами саме така зараз. Ну, і навпроти, протилежно ж, звичайно, щоб і чоловік, який вас любив і підтримував, також був поруч. Зараз все, що від мене залежить, зроблю обов'язково. Не те, щоб жінку чи чоловіка люблячу вам підставлю поруч, але про погоду підкажу. От прямо зараз, залишайтесь.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
3: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
2: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На арена «Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: «Біоритм» від «Кан». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com. Мене так малить
8: до тебе. І знову
9: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
10: Живий звук.
11: Кан святкує 25.
12: 25 років.
11: І дарує 25.
12: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
13: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
12: Кан святкує. Республіка дарує.
14: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: 15 років любові та турботи з Epic.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Сьогодні, 20 вересня, футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 Кудрівка приймає Колос. О 15:30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18:00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
14: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для нормтіпів.
11: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
2: Канн святкує. 25 років буває лише раз.
9: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
9: Давно мріяли про власну? Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
9: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Канн.
9: А новосілля може бути у вас?
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
9: Деталі на finetown.com.ua.
10: Файнатаун. Живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Моя флайт секрет. Шика ухо за інтра. Субе ла мешти до време фетель. Фетели кокетель.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: 15 років любові та турботи з Епік.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Крапівій.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
8: Сьогодні, 20 вересня, футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 Кудрівка приймає Колос. О 15:30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18:00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файнатаун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на faynatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: It's my life! 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
7: За використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра похмуро, очікуються дощі, денна температура 17-23 тепла, у Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

0: Ерогцитал від алергії красота. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
2: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. «Біоритм» від «Кан» на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: «Біоритм» від «Кан». Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
9: «Кан» святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
10: Чуєш? У «Кан» ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
11: А розстрочка є?
10: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
12: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Я на «Жигулі», а він на «Мерседесі». Я у «Жашкові», а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий, а я в

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та просто лікарського засобу. Реклама лікарського засобу RP-0850-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-
3: Трафік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Пропівей.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
15: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
15: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Реклама. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Живий звук.
1: Твої

0: Мозром живий звук.
1: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: І легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: Тоня Матвієнко.
3: Добрий день.
1: Тоня,
3: добрий
1: привіт.
3: День.
2: Привіт.
1: Ну ти в Музрумі вже так була на концерті.
3: То різні речі.
1: Абсолютно.
3: Розумієш, то на концерті. А ви зараз мене за стіл посадили.
1: Так, посадили. Нарешті ми тебе дочекалися. Я в передчутті дуже класного, драйвового, веселого випуску, якщо чесно.
2: От знаєш, не дивлячись на твій такий вайб, трішечки замріяний, фантастичний, легкої дівчинки, я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми так готувались, Тоня.
3: Да, ви мене сьогодні трошки виведете з мого зону комфорту.
1: Абсолютно. Я думаю, що ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Але тільки в музичному плані.
1: Абсолютно.
2: Ви знаєш, ми любимо музичні експерименти, і нам дуже подобається надавати артистів можливість заспівати ті пісні, які, ну, вони, може, і захотіли заспівати, але отак, щоб з музикантами в студії, я думаю, що ти кайфонеш.
3: Я думаю, що так само.
1: Віримо в це, віримо, що і наші глядачі отримують задоволення. До речі, протягом випуску дивіться і пишіть свої коментарі, як вам взагалі. Так, вже пролунала пісня, перша в студії Музрум «Ліхтарики», так? Розкажи трошечки про цю пісню.
3: Ну, це після того, як Кульба пісня так гарно залетіла.
2: Ну, так
1: назвемо, так?
2: Зірвала.
1: Так, давай так, по-чесному.
3: Мій музичний продюсер Віталій Телезін каже, давай спробуємо щось таке трохи схоже записати. І вийшла «Ліхтарики», і на концертах це тепер, ну, діти дуже люблять. Я їх запрошую на сцену, вони завжди зі мною співають, танцюють. І, ну, воно теж для мене як експеримент в музичному плані, що я в деяких моментах співаю так вперше. Ну, вокально.
2: Ага. Так просто, так? Бо ти все життя в музиці. Мама твоя, легендарна Ніна Матвієнко. Ти з маличку на сцені, на гастролях, займалася музикою професійно. То, звісно, здавалось би, що такі легесенькі пісеньки, такі...
3: Ну, вони так здається, що вони легесенькі. Так. Вони не легесенькі. Але я люблю експериментувати і я хочу щось завжди нове. І головне, щоб це все якби мені було комфортно.
1: І відгукувалось.
3: Да, відгукувалось мені, тоді глядач вірить. От зараз я не знаю, що буде, не дивитися.
1: А чекай, ти сказала, я завжди люблю щось нове. Сьогодні буде стільки нового.
2: І я пропоную прямо зараз і починати.
1: Давай, Анечка,
2: починаємо. Починаємо ми, ну, з твоєї пісні «Ліхтарики» почали, а продовжимо пісню, яку ти вважаєш переломною саме в твоїй творчості. От пісню, яка дала поштовх, тому що ти відчула, що ти вже зірка.
1: Давай скажімо так.
2: Масштабу.
1: Давай, навіть зробила тебе відомою для глядача.
3: Це було на «Голосі країни» в 2011 році. Я різні треки переспівала, але саме ця пісня, вона, я її мало того, що пішла ще окремо, записала. Ну, там ми знову Міну записали, ага, на студії, і вона у радіостанції на Західній Україні. Це не про це. Почали її так, ну, дуже сильно крутити в ефірах, і вона для мене такий був маленький старт в моїй творчості. Хоча в мене вже були записані пісні, вже була програма, але саме ця пісня відгукнулася через проєкт, що Тоня Матвієнко. Зараз я не знаю, чи її можу співати, тому що до сих пір ми не вирішили авторським правам вічна тема.
1: У нас шоу музично-імпровізаційне, тому у нас можна. А ще я тобі скажу, що я цю пісню, закохався в цю пісню. Я знаю, що є оригінальне виконання, я безумовно про все знаю, але я в цю пісню закохався після твого виконання.
3: Так, для мене
1: дякую,
3: мені приємно.
1: Я обожнюю цей
2: трек. Але ти не став коханим. Це така гра слів, бо я так зрозуміла, що мова йдеться про
3: кохання. На проєкті в мене був коханий Олександр Пономарьов. Там була така постановка.
1: І я тобі скажу, що я зараз, ну я сподіваюся, ти заспіваєш у нас 100% цей трек зараз, і я буду танцювати під нього.
2: Ага, а я все-таки хочу от більше подробиць про Олександра Пономарьова.
1: Ну, а не бачиться досвіді.
3: Це тоді так вигадали, що він сидів в журі, і я виходила на сцену, ніби як, да, в мене весільна була сукня, так, і я як до нього підкатувала. Просто його попросили, щоб підіграв мені трошечки. Ось, щоб вийшов, ну, там, зі мною трошки потанцював.
1: Це дійсно був ще й номер, дуже класний, такий веселий.
2: Ну, да. Взагалі, той голос країни для Тоні був не тільки переломна пісня, а взагалі перелом
3: ну,
2: в житті.
3: Це єдина пісня, на якій я вибігла, мене поставили на такий, як чемодан, на щось, і я збилась. Тобто, я забула слова.
1: Я знаю, що тобі хочеться.
3: Ну, це так, там стрес колосальний був. Ну, нічого, викрутилась. Ну, я дуже тоді так розстроїлась. Я вже і співала не в кайфі, а от що я вже, от початок я збила. Ну, нічого.
1: Але бачиш, пісня-то розлетілась. Запам'яталась в твоєму виконанні для глядачів і слухачів. І я тобі хочу сказати, що ми коли готували цей випуск, я побачив номер цей і думаю, ну, клас, це ж весільна пісня. І трошечки тут буде легенька. Ми ж співаємо шматочок, куплет, приспів. Uh-huh. І от ми з друзями з Музрум Бенду поаплодуйте їм. Ми готували, і от ми співаємо і думаємо, ну от наче от приспів закінчується. Ну не приспів, а от там шматочок після приспіву. І думаємо, ну не вистачає. Я кажу, а давайте ми-ка пришвидшимо її. От, щоб прям дуже ну, швидко. Давайте. Прям весільна гулянка була, щоб. От. Давай спробуємо. Ти
3: давай.
1: Готова?
3: Ну да, от сидячки кажу, я ще ніколи не співала.
1: Друзі, ексклюзивно в Музрумі, прямо зараз, наживо, трек «Коханий» у виконанні Тоні Матвієнко. Оплески!
0: Музрум. Живий звук.

0: Тому зруб живий звук.
1: Гулялочка!
2: Оце так загуляли з коханим.
1: Друзі, ану, діліться в коментарях, чи так само ви яскраво танцювали під це виконання, як і я?
2: Чи хочеться, знаєте, знову перемотати і ще разок затанцювати?
1: Ой, оплески, друзі, Тоні.
2: Тонечка!
3: Дякую, клас.
2: Запалила.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі Радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: «Аутспортлайф» – абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
6: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: І знову
8: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.юей.
9: Живий звук.
10: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
11: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Наш наступний крок – це пісня, яку ми пропонуємо оновити. Це пісня з свого репертуару, але ми її трішки по-іншому інтерпретуємо. Ну, ми її коханого тільки що так трішки
2: перевели, так?
1: Але не зупиняємось.
2: Дивись, це пісня «А може ти?».
3: Ну, це може дійсно так, як біографія вже кохана, а потім «А може ти?» в мене вийшла.
1: Вона так і виходить, дискографія така, да?
3: Так, але... Біотворчий вечір.
2: Безумовно. Ми з музикантами думали, як же її зробити. Я ходив, щось приміряв, думав, в якому стилі.
1: Продюсер, понеш.
2: В якому стилі би її зробити. Розповім одразу, що я слухав пісню багато разів і думаю...
3: А ти чув, як Підлужний співається? Автор Андрій Підлужний?
2: Ні, от тебе чув. І думаю, і подумав. Що не можу перетворити її в веселу прям пісню, тому що там доволі драматичний текст.
3: Ну так.
2: Аби не загубити сенсів, але переробити звучання, ми зробили її в стилі танго.
3: Ну, цікаво.
2: Танго.
1: Ну, танго логічно, бо це пристрасть.
2: Так,
1: танго
2: і драма.
1: І пісня «А я» це також про особисту драму пісня?
3: Ні, це ні. Я прийшла познайомилася з Андрієм Підлужним. Спиталась, які в нього пісні, ну, щоб купити.
1: Ага.
3: От, ну, прийшла, придбати. Да, придбати, да. І ця Андрій мені сам її запропонував. І, ну, я, ну, це теж якби моя така стара хітяра, давайте так.
2: А чим воно тобі запало в душу? Тим паче кажеш, це наче
3: ну,
2: от
3: вона моя
2: і все.
3: Знаєш, це не можна пояснити. Андрій мені зіграв її на гітарі, я зразу під гітару записала, почула зі сторони і... Подобається мені таку лірику співати.
2: Спробуємо сьогодні з цієї
1: романс.
2: Лірики. Романс. Зробимо сьогодні версію танго. Я сподіваюся, що тобі сподобається.
3: Я сподіваюся, що зараз заспіваю.
2: Зараз, друзі, а давайте для Тоня взагалі не чула цю версію. Увага, зараз вона вперше її почує.
3: Я цю пісню, до речі, дуже рідко вже виконую. Ну, давайте, спробуємо.
2: Ну, давайте. Друзі, абсолютно ексклюзивно, прямо зараз в студії Музрум ви почуєте трек «А може ти?» в новому звучанні, в стилі танго, але все так само у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Чуємо зром живий звук.
1: Дуже гарно.
2: Чарівно, чарівно.
3: Опуски з румбенду, будь ласка. Це як велика робота.
2: Ось, знаєш, прям бальзам на душу і меду в ухо.
3: Розкажи, як тобі?
1: А ви кажете, що моя пісня 100%.
3: Як тобі? Як тобі нове звучання?
1: Дуже гарно. Воно, да, таке, я навіть не знаю, як писати. Там є пристрасть.
3: Більше пристрасть.
2: Так, так, так, трошечки таких рухів стегнами.
3: Тобто під цей трек можна танцювати танк тепер офіційно.
1: Так.
3: Рухаємось далі. Хочемо поговорити з тобою ось про що. Що взагалі в твоєму плейлисті? Що ти слухаєш? Кого ти слухаєш? Можливо, хтось там формує твій смак. Який трек не зникає з твого плейлиста?
1: Ну, це не зникає в мене цей трек з мого. Вона для мене дуже особлива. Це «Адам, танцюй зі мною». Коли моєї мами не стало, він у мене був на повторі, таких у мене було, ну, десь так, 2 тижні, просто не зникав з мого життя. От він, оцю якби втрату, ну, от, я не знаю, ці пісні чомусь я знаходила, як це дуже, знаєш, так важко, ну, пояснити.
2: Напевно, можливість пережити це, чи...
1: Це як мій, знаєте, так... Тихенький крик і плач в цій пісні. Оце те, що я тоді так переживала, не знаю. І я Міші тоді казала, що він, що я слухала постійно. От, і Міші не стало, і мами немає. Так він такий дуже, дуже важливий для мене. І хочу Адама згадати зараз. Царство йому небесне, мамі царство небесне. І ці люди пішли, але їхні пісні залишились вічності, тому що вони геніальні, і ми будемо слухати, любити, переспівувати. І це так йде потім, я впевнена, як музика історії України. Так.
3: Абсолютно. Так, друзі, згодна. Я пропоную
1: в пам'ять
3: Михайло заспівати цей
1: це
3: трек сьогодні.
1: Болюче,
3: тут.
1: Але я хочу спробувати.
3: Трек «Танцюй зі мною» у виконанні Тоні Матвієнко сьогодні в Музрум.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ви знаєте, дійсно одне точно.
2: Це таке,
1: прекрасно.
2: Знаєте, я зрозуміла, як це пояснити. Це як прощання, знаєте. Тебе останній танець. От.
1: Але прекрасно, дійсно, я з тобою згоден, що ці треки залишаться назавжди. Я впевнений, що вони стануть улюбленими і стали вже улюбленими для багатьох людей.
3: Так, і саме ця пісня впевнена в плейлистах мільйонів українців.
1: Так. Друзі, ще раз оплески.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра похмуро, очікуються дощі, денна температура 17-23 тепла, у Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Друзі, ми рухаємось далі. Ця рубрика називається «Саундтрек мого життя».
2: Квітка душа.
1: Ну, безумовно. Ми абсолютно були впевнені, що це... Ти вже сьогодні про маму почав говорити. Ну, я впевнений, що от в твоєму конкретному випадку це дійсно саундтрек твого життя. І життя дуже багатьох людей.
2: І ця пісня в кожному концерті, вона лунає. Це, ну, знаєте, така, вона навіть як молитва, я не знаю, це просто теж геніальний текст, музика. Абсолютно. І, знаєте, до мурашок.
3: До мурашок. А мені здається, що багато українців взагалі вважають, що це народна пісня.
2: Це дуже добре. Так. Це коли народ так вважає, значить це любимка.
3: Любимка.
1: І знаєте, що я скажу? Коли Ніна Митрофанівна співала цю пісню, я ловив себе на думці, що це дуже життєствердна пісня. Дуже. Вона, ну, там і музика, і текст настільки світло дарують, тобі стає так...
2: Добре.
1: Значить, добре на душі, от абсолютно. І поки ми готувались, це теж я от на репетиціях чув, ну прям реально від неї стає добре абсолютно на душі, радісно і надія. От воно, ну, наче надія на світ.
2: Там надія є.
1: Абсолютно. На те, що все буде добре, що все найкраще попереду. От правда.
3: А нам зараз так це необхідно.
1: Тоня, ну...
2: Ну, я готова.
1: Так. Ну, маєш заспівати, так?
2: Так?
1: Друзі, неймовірний трек «Квітка душа», трек Ніни Митрофанівни у виконанні Тоні Матвієнко прямо зараз, ексклюзивно, в студії «Мозрум» наживо.
0: «Мозрум» – живий звук.

0: Чуємо з РУМ живий звук.
1: Дай Бог, дай перемоги нам, дай Бог.
2: Слава Україні!
3: По-перше, я думаю, що ти це багато разів чула, але як класно, що ти такий голос маєш, який схожий на голос мами. Да, це дуже класно, це звучить неймовірно. Від цієї пісні абсолютно завжди мурахи. І я сподіваюся, що наші глядачі тільки що відчули дійсно в душі оту надію на найкраще майбутнє для нас і для нашої країни. Рухаємось далі музично і, мені здається, дуже душевно. У нас далі така рубрика, мені здається, спеціально під тебе, бо такої рубрики не було в Музрумі. Це зараз буде унікально.
2: Так, це вперше.
3: Так, вперше. Повернення легендарного хіта, ми так назвали цю рубрику. І що ми надумали? Ми подумали дати тобі заспівати трек «Руслани, знаю я». Ну, бо, по-перше, це дуже драйвовий трек, і нам здалося, що він дуже тобі має пасувати.
2: Ну, Руслану ми вже згадували в контексті «Голос України».
4: Ну, вона мій тренер була, так.
2: Так, і такий факт, що були сліпі прослуховування, і саме Руслана до тебе повернулась, бо інші не дюрнулися.
3: Не відчули,
2: ай-яй-яй.
4: Ну, ця пісня, вона, знаю я, да, вона, я так думаю, що це десь був 2001 рік, десь приблизно, я почула по радіо і подумала, боже, який це клас, така українська музика, у нас починає така, як це сказати?
3: Дуже сучасна етніка. От Руслана робила дуже сучасна етніка.
4: Вона фірма, це фірма.
2: Фірма. І я дуже добре пам'ятаю той період, особливо, коли з'явився ще і кліп на цю пісню, бо це було щось грандіозне для нашого музичного відео.
4: Карпати,
2: да, там така дуже потужна була і команда, я там більше 200 людей ці відео знімали. Ну, тобто це знакова така пісня взагалі для української сучасної музики.
3: Ну, бачите, у Руслани дійсно такі дуже, от я згоден з Тонією, фірмові треки були, саме тому вони і займали особливі місце в серцях у слухачів і по всьому світу буквально. Поки ми

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Спасибі.
2: Тонечка Матвієнка на Музрумі.
3: Так, у нас далі рубрика, яку обожнює наш глядач і слухач. Вона називається «Лагідна українізація». Ану, Анечка, розкажи, що
2: історія
3: там відбувається.
2: Історія цієї рубрики дуже проста. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере якийсь світовий хіт і адаптує його українською мовою. Для того, щоб всім нашим слухачам і глядачам було зрозуміло, про що пісня.
3: Який же трек ми взяли і адаптували? Ми взяли трек «Don't Speak», світовий хіт безумовний, і адаптували його українською мовою.
1: Це, до речі, це моя молодість,
2: Ой, Тонечка.
1: Я вже бачила на початку тебе в тексті, там, мій рік, дата народження була написана.
3: Та, вся біографія твоя.
2: Ти знаєш, насправді в мене теж з цією піснею дуже особиста, яскрава історія.
3: Анечка, ми чекаємо подробиць.
1: Так розкажи, любов.
3: Ну, безумовно.
2: Слухайте,
3: Аня.
2: Це кохання, і уявіть собі у Кривому Розі, це який там рік?
1: Це 95-й десь.
2: Да.
3: Четвертий.
2: Це якраз суперхіт, і в мене кохання. Уявіть собі Кривий Ріг зі справжнім італійцем. Його звали Фабіо.
3: Я не все про тебе знав.
1: А що він там робив 95-му?
2: А він приїхав у Кривий Ріг встановлювати обладнання на якісь горнозбагачувальний комбінат, і ми з ним на дискотеці познайомились.
1: А як ви спілкувались?
2: Don't speak. А я ж музикант за освітою, і я знала багато термінів музичних, які ти сама знаєш італійською мовою. І отак от на цих адажах горне фурне слова.
3: А він її слухав.
2: Мене запитали, друзі, то хтось володіє італійською мовою? Кажу, ну я так, соу-соу.
3: Аня, ну не склалося, тому що все таки не змогли спільну мову побудувати, чи чому?
2: Ні, він просто...
3: Чому ти не дружина італійського?
1: Що тебе в Італію не забрали?
2: Дайте,
1: і тут
2: треба.
1: Вдома краще.
3: Не захотіла.
2: Так.
3: Залишилась тут. І прекрасно тут, і тепер ти з нами.
2: Так.
3: В Музрумі.
2: Отака вона «Don't speak».
3: Слухай, ну така підводка від Ані, така романтична історія.
1: У мене
3: текст.
1: Так само були, це пісня, просто це ж мені, я тільки починала, ну, як закохуватися, ще замала була, ну, вже такі, не скажу в кого, хай не знає.
2: Нехай не знає.
3: Інтригу. Щось має залишатись в таємниці.
2: Да, головне, що ця пісня дуже знакова для багатьох дівчат.
3: Абсолютно.
2: Так.
3: Ти вже отримала текст,
1: так,
3: я бачу.
1: Гвен Стефані. Каже, що, до речі, якась далека родичка Мадонни.
3: Ну, от, можливо, я, правда, не знаю цього, але все можливо. Друзі, зараз ви почуєте цю неймовірну українську адаптацію від нашого креативного продюсера, і обов'язково після цього напишіть в коментарях, як вам взагалі. Тому не будемо тягнути в студії Музрум наживо.
1: Світовий хіт
3: «Don't speak» Гвен Стефані, але зараз у виконанні Тоні Матвієнко українською мовою.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Клас! Ми завжди у випусках кажемо супер. Ми завжди у випусках кажемо, що сподіваємось, що виконавець оригінальної версії побачить це і сподобає або
2: і перехреститься.
1: Ні. Дякуємо тобі.
2: Дякую
1: за те, що ти українізувала цей світовий хіт. Ще раз оплески.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
6: Кажуть, восени все дорожчає.
7: А у Файнатаун навпаки.
6: Бо Кан святкує 25 років.
7: І дарує до 25% знижки на квартири.
6: Лише у вересні перший внесок від 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Отака осінь мені подобається.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finatown.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
0: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Blues Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Анечка, оголоси наступну рубрику.
2: Так,
1: вона дуже цікава.
2: Та, вона цікава, дуже така експериментальна, називається гендерний обмін. Тобто ми пропонуємо тобі, як прекрасній жінці, заспівати пісню прекрасного чоловіка Арсена Мірзояна.
1: Як ти розумієш, довго ми не думали.
2: Пісня «Намалюю зиму». Причому чоловіка в даному контексті, як і стать,
1: так і по життю,
2: так і соціальний статус. Так. Так, така пісня важка.
1: Важка. Ну, слухай, як ти помітила, ми сьогодні легких шляхів не шукаємо.
3: Вона, до речі, про... Знаєте, є моменти, коли хочеться почати все з чистого листочка, але вже в нас такий вік, що це неможливо. Все рівно в нас є якийсь вже шлях пройдений. І якщо це малювати, то ти тільки можеш білою фарбою щось замалювати, і додати якихось кольорів. Ну, така дуже філософська.
2: Слухай, ну це філософія...
3: Я думаю, що це в нього був перехідний вік. Там да? Десь було йому 42-43. Ну, як казати, це вік, як це кажуть.
2: Криза середнього віку.
3: Криза середнього віку.
2: Ну, ти ж як ніхто, ну, Арсен сам пише свої пісні, і, до речі, він дуже гарно малює, тому тут якась така синергія, напевно,
1: двох
2: відбулася.
1: Двох талантів його.
3: Так, зараз...
1: Тоня, готова? Чи ти хвилюєш?
3: Я хвилююся.
1: Тоня, до чого казала, хвилююся, але тепер мені здається на місце.
3: Ну,
1: ми впевнені, що йому сподобається. Так. Ну, не може йому не сподобатись його пісня, виконання його дружини.
3: Я думаю, що буде просто приємно, що ми що ви обрали цю пісню.
1: Абсолютно. Так. У нас, виходить, не було вибору. Розумієш, це було дуже логічно.
2: Отже, друзі, ексклюзивно тільки в Музрум пісня Арсена Мірзояна «Намалюю зиму» у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Вона така...
2: Слухай, ну ти прям відчула. Не проспівала, а відчула цей трек.
3: Ну хто їх не
1: Тоня?
3: Бо в мене
1: ж так само криза середньовіку.
2: Ні, клас, клас. Я впевнений, що Арсену сподобається. Арсен, ми тебе просимо, ну принаймні напиши в коментарях, чи сподобалось тобі.
1: Запросіть його.
2: Звісно, і чекаємо тебе в Мозрумі. Зробимо також цікавий випуск, де ти заспіваєш. Обіцяю тобі, що в гендерному експерименті буде трек Тоні Матвієнко.
1: До речі, він Кульбаби співає.
3: До речі, знаєте, що я помітила? В мене такий логічний ланцюжок народився. Що поєднує шоу «Музрум» і родину Матвієнко-Мірзаян?
2: Я боюсь вже.
3: Що там і там є тендітна блондинка і харизматичний вірменин.
2: Є. Абсолютно логічно, я б сказав.
3: Все склалося.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
6: один МТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: 15 років любові та турботи з Епік.
13: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
12: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
13: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
14: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
15: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
16: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
17: А з будинком що збираєтесь робити?
16: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТВ».
18: Сьогодні, 20 вересня, футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає Колос. О 15.30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18.00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
19: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
18: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
20: Соціальна реклама.
21: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
22: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
20: Соціальна реклама.
1: Партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
24: Ну ми, слухай, дуже весело, як я і думав, дуже весело, драйвово, іноді лірично, бо це потрібно. Так, це їх життя, хвилями, різні емоції. Да. Дійшли майже до фіналу випуску цього, але це ще не кінець. В тебе є, безумовно, неймовірний хіт, який, ти сказав, рознеслась по інтернету, розірвала взагалі TikTok і інтернет, і все, що можна було, стрімінги і чарти, це «Кульбаби».
25: Є так.
24: Слухай, ти в багатьох інтерв'ю розповідала історію про цей трек, що так у Івана Клименка
25: Купила.
24: Так. А розкажи, будь ласка, чи ти взагалі очікувала, що це буде настільки грандіозний успіх у цієї пісні?
25: Ну, я б надзвичайно вірила, бо вона така унікальна пісня. Але щоб так всім подобалось, я, мабуть, про це мріяла як все своє життя, щоб у мене була хоч така єдина пісня, щоб знала, що це співає Тоня Матвієнко. От я дочекалася цього. Ну, це моє хіт-хітяк.
26: І, до речі, теж ти мені закинула, коли ми говорили про пісню «Коханий», ти мені закинула, ну, тоді її на заході України ставили, ти не ставила, а тут якраз я тобі зараз
25: нагадаю,
26: що пісня 22-го року, і Тоня прийшла до мене з цією піснею, каже, ну, це супер-хіт. Хоча війна, повномасштабне вторгнення, нам всім важко, але я вже тоді зрозуміла, що це хітяра просто. І ця пісня була постійно в репертуарі, в плейлисті «Радіо П'ятниця». І я взагалі завжди дивувалась, чому я більше її ніде не чую. Чому люди її не чують?
24: Це взагалі дуже цікава історія. Так? Я такого не чув, що пісня існувала кілька років.
26: Так,
24: от
26: так.
24: Вона є. Вона звучить, тобто її не ховають ніде ні від кого. І тут бац, в один момент.
25: Так. Ще й перед Новим роком, уявіть.
26: Це як, знаєш, Віталій Козловський. 20 років зі сцени нікуди не дівався, а тут вдруг вирішили, що це повернення. Так він же ж не дівався.
25: Так отож.
24: Тоня, перед тим, як ми попросимо тебе заспівати цю пісню, я маю, звісно, подякувати вам, дорогі глядачі, за те, що ви дивитеся наше шоу. Я сподіваюся, що вам так само цікаво, весело, музично. І сподіваюся, що ми подарували вам сьогодні гарний настрій. Звісно ж, хочу подякувати тим, без кого це шоу абсолютно неможливо. Це наш прекрасний, неймовірний Музрум Бенд.
26: А також велика подяка нашому інформаційному партнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
24: Це варто. Тонечка, я думаю, настав час найбільшого твого хіта, щоб він залунав в цій студії. І, до речі, ти ж пам'ятаєш, що в першому живому концерті Музру в Origin Stage, який того року був, ти співала.
25: Я співала.
24: Я вискочив в кінці. І щось там
25: тобі. Чи мені здається, що я тебе витягла вже?
24: Абсолютно можливо. Я тобі за це вдячний, друзі. Якщо ви цього не пам'ятаєте, ми вам обов'язково нагадаємо це зараз. І залишаємо вас тут, в студії Музрум, з Тонією Матвієнко і її найбільшим хітом «Кульбаби».
0: Музрум – живий звук.

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.
1: Робіть гучніше.
2: В ефірі Радіо П'ятниця. Українська прем'єр-ліга. Прямо зараз, наживо. Чергова доза футбольного адреналіну. Напружена боротьба у матчі високих амбіцій. Сьомого туру сезону 2026-27. Шахтар приймає ЛНЗ.
1: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Відчуйте силу характеру українського футболу, монолітну єдність зі своїми улюбленими клубами і яскраві емоції від цієї великої гри. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
3: Доброго вечора, друзі! Ми запрошуємо вас на пряму трансляцію матчу сьомого туру української прем'єр-ліги. Запрошуємо на арену Львів. Тут Шахтар приймає ЛНЗ. Зустріч чинного чемпіона нашої країни і зустріч чинного срібного призера української прем'єр-ліги. Сенсаційної черкаської команди, яка в минулому сезоні супереч прогнозам абсолютно всіх. Я думаю, навіть в самих Черкасах, навіть найбільш затяті прихильники цієї команди в минулому сезоні не могли розраховувати на той результат, який зможе продемонструвати Віталій Пономарьов своїм колективом, але він зміг це зробити, тому сьогоднішній поєдинок – це саме протистояння команд, які взяли медалі золоті і срібні в українському футболі у минулому сезоні. І саме таким чином я закликаю цей поєдинок сприймати. І ще раз, арена «Лівий берег», місто Львів. Цей поєдинок відбувається там, і це пряма трансляція безпосередньо поєдинку, до початку якого лічені секунди. Залишається, давайте до складів команд от зараз. Одразу Дмитро Різник, номер 31, захищає ворота донецького Шахтаря. Микола Матвієнко, 22, та Валерій Бондар, 5. Це центральні захисники команди. Олександр Караваєв і ще один українець праворуч. Педро Енріке, бразилець, ліворуч. У центрі поля ось такий трикутник. Олег Очеретько і ще один гравець національної збірної України, 27 номер. Він на умовно позиції шістки, опорно півзахисника, і з ним у трикутнику 14-й бразилець Ізак і його співвітчизник Марлон Гомес. Група атаки. Ліворуч з Венесуели Глейкер Мендоса, номер 17-й. Праворуч бразилець Алісон і Ласіна Траоре. Нападник із Буркіна-Фасо, який отримав виклик до своєї національної команди напередодні. Він сьогодні з'являється у стартовому складі. І це можна було читати, зважаючи на ось той стиль цього матчу, той сценарій, за яким, ймовірно, він буде розвиватися. Лише друга поява від Ласіна Траоре у стартовому складі у цьому сезоні. До складу ЛНЗ. Дмитро Ледвій захищає ворота команди. Варто очікувати трійку захисників. Назарій Муравський, Роман Дідик та Олександр Драмбаєв, новоспечений гравець національної збірної. Ліворуч у захисті Денис Кузик, праворуч Геннадій Пасіч. Трійка центральних півзахисників Артур Рябов, Адам Якубу та Євген Пастухій. Номінально група атаки – це Мухарем Яшарі і Пап Ньяга Яде. Я думаю, саме таким чином варто очікувати, що своїх футболістів розташує на футбольному полі Віталій Пономарьов, головний тренер ЛНЗ. Давайте турнірну диспозицію нагадаємо. Шахтар наразі на другій позиції, маючи 15 набраних очок після 6 поєдинків і дефіцит у 3 бали. Щодо Полісся, яке точно піде на міжнародну паузу у статусі лідера української прем'єр-ліги. Що стосується ЛНЗ, то команда із Черкас на 6 позиції із 8 очками. Матч розпочався. Дмитро Шпірко для вас його прокоментує у режимі прямого ефіру. Гірники з м'ячем. Вони у помаранчево-чорних кольорах. Вони атакують на ліві ворота відносно головної трансляційної камери. Що ж стосується черкаського ЛНЗ, то у нещодавно презентованому комплекті фіолетово-білому грають гості. і вони атакують праворуч щодо головної трансляційної камери. Що цікаво, що є лейтмотивом цього матчу? Безсумнівно, це зустріч цих команд у минулому сезоні. Давайте констатуємо той факт, що Арда Туран, він ще жодного разу не переграв ЛНЗ. Він ще жодного разу не переграв Віталія Пономарьова. І найболючіша поразка минулого сезону, я припускаю, вона саме від ЛНЗ сталася в жовтні минулого року ось на цьому стадіоні, на арені Львів. Шахтар поступився ЛНЗ за рахунком 1-4. Одна із найбільших сенсацій минулого сезону, ну, але поразку Динамо СК Полтаві вдома у Києві, а вже ж це не перевершило, але тим не менш. Це дуже пам'ятний матч. Матч в тому числі імені Проспера Оба, який тоді був гравцем ЛНЗ. Але саме після того матчу подейкують. Керівники Шахтаря дуже захотіли цього футболіста підписати, і зрештою вони змогли це зробити. Він став гравцем Шахтаря у зимку. У нас третя хвилина поєдинку зараз починається. Поки що Шахтар із м'ячем на своїй половині поля, і Шахтар під тиском ЛНЗ опиняється. Це те, чим ЛНЗ зміг здивувати суперника рік тому в поєдинку. Ба більше, треба згадати і матч між цими командами в другому колі минулого чемпіонату. Поєдинок, який у Черкасах відбувався. Тоді Шахтар перебував у дуже тісному єврокубковому графіку. І ось цей далеченький достатньо виїзд до Черкас був у програмі команди Арди Турана. І там все завершилося нічиєю 2-2. Дуже цікавим матчем. Давайте за тим, що у нас вже на футбольному полі відбувається, уважно стежити. Педро Енріке. Коротка передача на Глейкера Мендосу. Він під тиском. Ну, справді, не помилився. Так очікуючи, що те розташування футболістів, яке широкому загалу продемонстрував тренерський штаб ЛНЗ, він був, ну, давайте так м'яко скажемо, дещо спотвореним. Тому що Денис Кузик, він вже ж не грає на позиції правого вінгера, він на своєму місці, на позиції лівого латераля. І справді, дуже схоже на те, що ЛНЗ очікувано розпочинає матч із трійкою центральних захисників. Але я передусім звертав увагу на те, наскільки класно ЛНЗ починає працювати у пресингу. Те, чим Полісся змогло створити проблеми Шахтарю вже у цьому сезоні. Випускає м'яч за межі футбольного поля зараз нігерієць Адам Якубу. З перших хвилин нервує вже Арда Туран. Напевно, не надто подобається йому те, як не зовсім впевно поки що Шахтар виходить на чужу половину поля, але зрештою найголовніше, напевно, те, що якихось кричущих втрат під цим тиском не було поки що. І зазвичай дуже важливо дивитися, а скільки команда, яка пресингує, ладна витримувати в такому темпі. Ндіягая, де передача на Яшарі. Яшарі пробиває, Ндіягая, де підбирає. Одразу два удари від черкащан по чужих воротах на старті цього поєдинку. Вже п'ята хвилина і дуже гостро біля воріт Дмитра Різника. Нічого собі, який початок зараз від ЛНЗ. І цей тиск у центрі поля, він дає результат, він дає момент. Давайте відзначати Дмитра Різника, голкіпера національної збірної України. Він показує свою реакцію і він зараз рятує донецький Шахтар. А я нагадаю, що спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». Класний момент зараз генерують футболісти черкаської команди. Шахтар із м'ячем на своїй половині поля. І припускаю, що в схожій стилістиці наш поєдинок може відбуватися сьогодні. Ось цей постійний тиск ЛНЗ на суперника без м'яча. Але він точно буде продукувати моменти для черкащан. І от схожий на попередній шанс може виникнути фактично щохвилини. Знову ЛНЗ повертає м'яч собі. Знову вони у чужому штрафному майданчику. Але тут в момент передачі на Мухарема Яшарі косовар у положенні поза грою перебував. Повернення Яшарі, безсумнівно, це головна і дуже важлива новина останніх тижнів для ЛНЗ. Мухаррем Яшарі травмувався ще у період літніх зборів в одному із контрольних матчів. Він зламався і повернувся лише 2 тижні тому, поступово виходив на заміну. На тижні, до речі, давайте відзначимо це, і Шахтар і ЛНЗ своїх суперників здолали в Кубку України. Шахтар виїздив на матч із Вільхівцями, командою другої ліги, Тячівський район Закарпатської області. Там цей поєдинок відбувався, і дуже переконливо підопічні Арда Турана, ну, давайте так говорити, експериментальним складом, але не позбавленим своєї потужності, своєї сили. Надзвичайна глибина ростера у Шахтаря, який зараз в атаці. Лосіна Треоре, скидка на партнера, і Ізакі отримав м'яч від партнера у чужому штрафному майданчику, перебуваючи, а там падіння Лосіна Треоре. Африканський нападник продовжує лежати у чужому штрафному майданчику, і вже ж рефері може повернутися, відмотати на той момент. Це було у штрафному майданчику, а тому потенційно це може бути юрисдикція і відеоасистента арбітра. Здіймається зараз Лосіна Траоре, ми чекаємо паузи. Ми чекаємо паузи для того, аби роздивитися, а що ж там сталося. Лосіна Траоре – справжній майстер епізодів. Не один 11-метровий заробив для Шахтаря у минулому сезоні Лосіна Траоре. Матч із Харковом одразу передусім згадується. Його момент за участі Іллі Крупського. Боротьба з Крупським. І зараз передача саме під Лосіна Траоре в боротьбу із Назарієм Муравським. Дякую своєму партнеру Лосіна Траоре за цей пас. Боротьба із Рябовим? Ні, тут не було. Фол, обидва гравці йшли на м'яч. Обидва прагнули зіграти головою у цей м'яч. І чогось такого, за що варто було б призначати 11-метровий удар у ворота ЛНЗ, Рябов точно не робив. Тому ні. 8-ма хвилина матчу. Пряма трансляція з арени Львів. Шахтар ЛНЗ. Рахунок 0-0. Шахтар з м'ячем на своїй половині поля. М'яч на правому фланзі. Валерій Бондар отримує передачу від правого захисника, від Олександра Караваєва. Матвієнко на Мендосу, на лівий фланг. Ігнекер Мендоса, закидання на Ізакі. Ізакі у штрафному майданчику ЛНЗ. Простріл на 11-метрову позначку, а там немає партнерів, там немає Алісона, там немає Лосіна Траоре. А відповідь черкаської команди відпускає здалеку м'яч зараз Адам Якубу. Шахтар заводиться, Шахтар вмикається, Шахтар інтенсивно діє теж, тиснучи на суперника. І битва пресинг-машин в масштабі української прем'єр-ліги сьогодні безсумнівно може очікуватися, але нюанси з тим, що Шахтар ось цю свою пресинг-машину завести в такому сценарії матчу, це задача не з простих. Але зараз Педро Енріке, він швидше за Мухаррема Яшарі йде на цей м'яч і перехоплює його, аут для ЛНЗ. Геннадій Пасіч по правому флангу м'яч кидає, і Педро Енріке м'яч випускає за межі футбольного поля. Буде іще один аут для ЛНЗ. Відзначимо, що на лаві запасних Шахтаря в сьогоднішньому матчі є Педріньо. Дуже довгоочікуване повернення у матчі другого туру чемпіонату України. На 11 або 12 хвилині гри з епіцентром зламався лідер атак донецької команди. І безсумнівно Педріньо, його повернення, його вихід потенційний на футбольній полі сьогодні, а я б говорив і в контексті Ліги Чемпіонів, у якій Шахтар представляє Україну, це неабияке підсилення. Педро Енріке, вертикальна передача вперед на Глейкера Мендосу, там боротьба із Пасічем. Підбирання не вдалося зачепити Лосіна Траоре, він впав на газон, він знову апелює до арбітра. Треба підводитись йому, тому що Шахтар продовжує свою атаку. Ізакі у лівому напівфланзі. Якубу проти нього. Ізакі тупцює із м'ячем. Ізакі віддає точну передачу до штрафного майданчика на Траоре, але від африканця м'яч відскочив. Він не опрацював його. І зараз Пасіч, вибиваючи, влучає у партнера. І від нього, від Якубу, м'яч іде за бокову лінію. Важкувато ЛНЗ м'яч зачепити. І ось той активний, жвавий, працьовитий пресинг команди із Черкас зараз зменшується. Команда усім складом на чужій половині поля суперника зустрічає. А можна на це подивитися і з іншої сторони. Можна говорити таким чином, що Шахтар затискає ЛНЗ до воріт Дмитра Ледвія поближче. Драмбаєв. Помиляється новоспечений гравець національної збірної України. Драмбаєв віддає передачу на суперника. Алісон вривається у штрафний майданчик ЛНЗ. Але тут підстраховка працює. Підстраховка в особі Рябова. Рябов, який сідає в лінію з центральними захисниками. Це теж один із запобіжників надійної захисної роботи ЛНЗ у цьому поєдинку. Рябов вже за ці 12 неповних хвилин матчу виграв чимало боротьби. Ось той епізод, який ми аналізували із Лосіна Трауре в тому числі. Педро Енріке технічно намагався зіграти, але гравець ЛНЗ вибиває м'яч за межу футбольного поля. Шукає адресу для ауту зараз Педро Енріке, а ця адреса не з'являється. Марлон Гомес, згадуємо його чи не вперше у сьогоднішньому матчі, Ізакі отримує передачу від очередько. Ізакі можна праворуч віддати, підтримка Караваєва атаки. Олександр Караваєв, 34-річний український правий захисник, на своїй рідній, напевно, вже рідній позиції, хоча пам'ятаємо, що трошки молодший Караваєв грав на позиції і правого вінгера. Але все ж таки зараз сприймаємо його як правого захисника. Можливо, це і шанс пробити для Караваєва. Ні, він віддає на правий фланг. Матвієнко віддає на очередька. У центр поля заходить лівий захисник Шахтаря, а тим часом Мендоса, лівий вінгер Шахтаря, виконує крос до штрафного майданчика, але м'яч точно в руки Дмитру Ледвію прилітає, і Мендоса, гравецький, забив поки що єдиний м'яч Шахтаря у цій лізі чемпіонів, перепрошує перед партнером. Пасіч. У власному штрафному майданчику із м'ячем Дмитро Ледвій, голкіпер ЛНЗ, у лівий фланг. Передача Олександр Драмбаєв. Дебютний сенсаційний виклик від Андреа Мальдере отримав у національну збірну України Олександр Драмбаєв. І разом із групою футболістів Донецького Шахтаря після цього поєдинку він поїде до табору національної збірної України. Частина гравців нашої головної команди країни – вже перебувають у передмісті Будапешта, це Угорщина, і там вже стартував збір команди Андреа Мальдера. І першим гравцем в історії черкаського ЛНЗ, який отримав виклик до національної команди, стає саме Олександр Драмбаєв. Знову Драмбаєв із м'ячем на позиції лівого центрального захисника, очікувано діє він. Пас вперед. Цікаво, що Муравський діє як центральний захисник. Проти Муравського зараз Караваєв правила порушує. Перетиналися безсумнівно в системі Шахтаря ці двоє футболістів. Караваєв старший відчутно. Караваєв зараз перечепив ноги Назарія Муравського і перепросив перед суперником. Так от, Романа Дідика відзначив би я, він на позиції правого центрального оборонця виходить на цей поєдинок. Можливо, не надто типова роль для нього, але на тлі відсутності через ушкодження Олега Горіна доводиться йому виконувати цю роль. Хороша лава запасних. Особливо, що стосується групи атаки, є у ЛНЗ, про лаву запасних Шахтаря годі й говорити. Там, зокрема, гравці національної збірної України. Єгора Назарину, передусім, маю на увазі, він теж отримав виклик у першу збірну від Мальдери. Ну що ж, друзі, третина першого тайму позаду. Шахтар ЛНЗ на арені Львів поєдинок відбувається. Денис Шурман обслуговує цей поєдинок, він арбітр цього матчу. Віктор Нижник та Олександр Дашко, його асистенти. четверта арбітриня Софія Причина, ВАР-арбітр Олексій Деревінський і асистент арбітра ВАР Дмитро Запороженко. Ну і зараз в боротьбі мікроушкодження, таке враження, Мухарем Яшарі отримав, але він на полі, все нормально, гра відновлена, у повних складах команди зараз. Шахтар, атака правим флангом, поки мало бачимо в грі Алісона, найгострішого. І за відчуттями, і відповідно до статистичних різних метрик гравця нашого чемпіонату, який найбільше обігрує, найбільше... Зустрічається із м'ячем у чужому штрафному майданчику Пастух. Зараз ЛНЗ в атаці запускає туди у кутовий прапорець Мухарема Яшарі. Ніякого положення поза грою не було там. Дяга Яде. Зараз цікаво, що вся група атаки Яшарі, Дяга Яде з акцентом у лівий фланг розташовується. Трошки перебудуватися треба черкащанам. Муравський. Драмбаєв. Помиляється Драмбаєв. Передачу точно в ноги Валерію Бондару зараз віддає. І спокійно на свого голкіпера Різник. І отримання м'яча Різником стає приводом ЛНЗ вмикатися у пресинг, активно працювати проти м'яча. Фол Ізакі на Дідику фіксує зараз рефері. Дуже нерезультативна команда ЛНЗ у цьому сезоні. Почалося це ще з матчів Ліги конференції, турніру, в який вперше у своїй історії, перші Єврокубки в історії ЛНЗ були. Але і ці Єврокубкові матчі, і потім сезон в українській прем'єр-лізі, вони безсумнівно були дуже і дуже малогольовими. А ось зараз, можливо, момент обкрадає Миколу Матвієнка, так, здається, зараз пап Ньяга Яде у чужому штрафному майданчику і витискає кутовий з цього моменту. Хороша, настирна, наполеглива робота і... Так, це Микола Матвієнко під тиском пап Ньяга Яде м'яч втрачає. Ну, точніше, навіть тут правильніше сказати, що Матвієнко... і не контролював цей м'яч, але підстраховка в особі Марлона Гомеса в цьому моменті ідеально спрацювала. Бразильський центральний півзахисник виконав свою роботу у власному штрафному майданчику. Кутовий, подача від Мухарема Яшарі. Здається, треба буде повторити цю подачу. Цього разу розіграш від ЛНЗ. Ізакі. Виходить м'яч за межі футбольного поля. Неподалік від чужого штрафного майданчика буде аут зараз для ЛНЗ. Так от, забити в цьому сезоні футболістам черкаського ЛНЗ вдалося лише в матчі проти Чорноморця в основний час гри і лише в матчі проти Оболоні. Це два виграшних поєдинки для команди Віталія Пономарьова. В усіх інших матчах черкаси не забивали. Інша справа, що левова частка цих матчів завершувалася із рахунком 0-0. Зокрема, двічі вже зіграли із Буковиною в цьому сезоні, і в чемпіонаті, і в кубку. Все завершилося без голів. Щоправда, в кубку ЛНЗ буковинців вдалося в серії 11-метрових пройти. Шахтари з м'ячем. 20-та хвилина поєдинку. Знову втрата від Миколи Матвієнка. Мухарем Яшарі відбирає м'яч у нього і віддає на пап Ньяга Яде. І знову ідеальна робота Марлона Гомеса у підстраховці. Яшарі. Тонке закидання до чужого штрафного майданчика. Тонке, але не точне. І зараз Ізакі мчить, але Рябов блискавичним підкатом. Рябов відбирає м'яч і Рябов стартує атаку ЛНЗ. Рябов тримається за ногу, наступили на ногу йому, але атака команди із Черкас триває. І, здається, буде іще один кутовий. Є проблеми у Шахтаря із контролем цього матчу, це очевидно вже. Ось останні 3-4 хвилини є доволі нервовими. Від Падро Енріке м'яч вийшов за межі футбольного поля. Так, справді, буде іще один кутовий. вже на ногах всі футболісти черкаського ЛНЗ. Там знову лежав Яшарі на газоні. Подача і удар! І м'яч не влітає у воротах після кутового. Розкішний момент мають черкаси. І пап Ньєга Яде пробиває в площину воріт. Розкішний сейв від Дмитра Різника. Він реагує на цей дуже складний удар в притул. Дмитро Різник, в тому числі цим сейвом, робить серйозну заявку на те, аби бути основним кіпером національної команди у прийдешньому зборі в матчах Ліги Націй. А припускаю, що щонайменше в одному-двох поєдинках Різник може з'явитися на футбольному полі. Зараз дуже класна робота від голкіпера донецького Шахтаря після кутового. Неймовірний момент створюють футболісти черкаського ЛНЗ. Цього разу Пасіч виконував подачу і класно вбігає пап Ньєга Яде. Є проблеми при стандартах у Шахтаря. Згадаймо матчі з Кудрівкою в першому турі цього чемпіонату. На ці ж ворота виконували представники Чернігівщини кутовий з цього ж флангу. І тоді Мендоса не дограв із своїм футболістом. Зараз теж питання до Мендоси є. Однозначно це його хиба. Те, що зараз відбулося. І Дмитро Різник, порятунок. Червона картка! Нічого собі! Який неочікуваний розвиток подій. Назарій Муравський, капітан ЛНЗ, отримує пряму червону картку від Дениса Шурмана. Шокуюче рішення рефері. Сидить на газоні. Зараз Марлон Гомес тримається за обличчя. Муравський вислухав Шурмана, і він іде з поля. Неправий Муравський. Підійшов до нього Марлон Гомес. Не знаю, що там Марлон Гомес робив, що казав, але те, що зробив Муравський, це пряма червона картка. Він просто вдарив ліктем в обличчя футболіста донецького Шахтаря. А провокація чи ні, після матчу вже будуть питати у Назарія Муравського, що міг сказати в цій ситуації Марлон Гомес. Але констатуємо факт. Екватор першого тайму ЛНЗ залишається без свого капітана, без свого ватажка. І безсумнівно оборонний план команди із Черкас зараз має зазнати суттєвих змін. Але як його не крути, у ЛНЗ мінус один гравець. Мінус центральний захисник. Як зараз перебудується команда? Я припускаю, що якась заміна може бути від Віталія Пономарьова, але ось це вилучення, воно суттєво ламає цю гру. Гру, в якій поки що ЛНЗ створив значно більше гострих моментів, ніж Шахтар. Це теж давайте відзначимо. Втім, за ось цих суттєво змінених розкладів я важко уявляю подальший такий тиск від ЛНЗ. Назарій Муравський мав вилучення точно у минулому сезоні. Я пригадую його вилучення у грі із Вересом. Двічі він сфолив тоді проти Віталія Бойка. Зараз трата, Якубу втрачає м'яч. Ізакі у фланг. Алісон. Алісон піде обігрувати. Проштовхує м'яч. І це буде аут для Шахтаря. Ізакі. На Ласіна Траоре. Ласіна Траоре розвертається, але щільно грають із ним. І дуже цікаво зараз подивитися, а як перебудується захист. Ну, схоже, Якубу нижче опускається. Якубу переходить на позицію правого центрального захисника. Відповідно, Роман Дідик не лише капітанську пов'язку отримує, а й переходить на позицію капітана, якого немає вже на футбольному полі. Назарій Муравський, він вихованець Шахтаря в тому числі. Назарій Муравський, який проходив школу донецького клубу і був одним із найбільш багатообіцяючих центрбеків свого покоління тоді в академії Шахтаря. 26 років цьому футболісту, він із Житомирщини сам родом. Удар зараз над воротами! І Ледвій не торкається м'яча, здається, але м'яч летить над сіткою його воріт. Тож так, у київській, низці київських ДЮСШ перебував Муравський. Але потім в 2017 році, тобто, ну, фактично, майже 10 років тому, помітили його в Академії Шахтаря і запросили до свого клубу. Ну, і ще раз ми передивляємось моменти з тим, як Муравський зреагував на дії Марлона Гомеса. Цікаво буде дізнатися, безсумнівно, чи були якісь слова провокуючі від Марлона Гомеса, але поведінка Назарія Муравського в цьому епізоді не виглядає адекватною. І зараз момент! Лосіна Трауре знаходить свій м'яч, але чи не забиває він з офсайду? Положення поза грою фіксує бригада арбітрів. Одразу піднятий прапорець лайнсмена. Але ми чекаємо на перевірку. Дуже важливо дивитися на позицію буркінійського нападника в момент удару. І так, гравець Шахтаря перебуває, як на мене, принаймні, у положенні поза грою. Литвій відбиває перед собою, Лосіна робить те, що він вміє найкраще. Він під'їдає цей момент, він знаходить цей шанс. Він відправляє м'яч у ворота, але лайнсмен фіксує офсайд від Лосіна. Трауре уклав нові контракти з Шахтарем за підсумками попереднього сезону. Розкішно провів другу частину того попереднього сезону нападник із африканської країни Буркіна-Фасо. І справді, можливо, найбільш впливовим на атакувальний результат Шахтаря в другій частині минулого сезону був Лас, як ласкаво називають його у команді. Реакція на втрату Муравського, на вилучення Муравського, це те, що йде із поля Пап Ньяга Яде, ще один такий екзотичний представник африканської екзотичної країни. Давайте так правильніше сформулюємо. Він із Мавританії. Отож, замість Пап Ньяга Яде на футбольне поле Айді Дайко виходить. І ще один гравець, який є легіонером, Айді Дайко – албанець. 2002 року народження, і в цьому сезоні він лише матч проти київського «Динамо» відіграв. Матч, який завершився нічиєю 0-0 для ЛНЗ. Ну, зважаючи на сценарій цього матчу, та зрештою, навіть якщо ігноруючи сценарій першої половини першого тайму, нічия 0-0 грі з Шахтарем, я думаю, для ЛНЗ могла б бути здобутком. Але, я повторюсь, поки що за кількістю, за гостротою моментів ЛНЗ Шахтар випереджає. Хоча, а вже ж, значно більше ігрового часу, значно більшу кількість передач із м'ячем виконують саме підопічні Арда Турана. Педро Енріке. Шахтар на власній половині поля із м'ячем, але ЛНЗ насідає одразу в суперзакриту глибоку мушлю. Так, ну, фактично, структура гри команди перебудовується із 5-3-2 у 5-3-1. І ось ця одиничка із першої лінії пресингу, вона просто сідає на позицію центрального захисника, де був втрачений через вилучення Назарій Муравський. Ось така перебудова і з точки зору кадрів з виходом Айді Дайко, і з точки зору структури гри вона відбувається. Зрештою, навряд чи могло бути якось інакше. Ми наближаємося до позначки у 30 хвилин ігрового часу. Нагадаю, що це пряма трансляція матчу 7-го туру української прем'єр-ліги. Львів, арена Львів. Шахтар приймає ЛНЗ і рахунок в матчі 0-0. Чергова передача на Лосіна Трауре. Чергове падіння від нього там. Зашпортався, таке враження, Лосіна Трауре. Але він вважає, що це сталося не без втручання суперника, не без поштовху із боку, здається, того таки Айді Дайко, албанського центрбека, який тільки-но вийшов на футбольне поле. Ну, ти

0: були у цього рефері у цьому сезоні. Удар зараз від Миколи Матвієнко лівою ногою далеко за меж штрафного майданчика пробуває капітан Шахтаря вище воріт. І ще раз дивимось на падіння Ласіна Траоре в боротьбі із, ні, не Айді Дайко, а із Романом Дідиком. Ну і тиск, одразу тиск від Арда і його асистентів на четвертого арбітра, а через нього і на арбітра головного. Драмбаєв, зараз він отримав таку відмашку від Ласіна Траоре, отримав легесенький, давайте так скажемо, дотик в обличчя, але зважаючи на те, що за... контакт із обличчям суперника вже був вилучений у нашому сьогоднішньому поєдинку футболіст ЛНЗ, то це може бути таким тригером великої кількості жовтих карток. Денис Кузик, зараз його зойки, його крики болю можна почути на газоні футболіста ЛНЗ, і взагалі у нас кількість порушень правил в цьому матчі збільшується. Алісон з фолом зустрів Дениса Кузика і отримав за цей фол жовту картку. Алісон поки що не вражає в цьому матчі. Повторю цю думку, повторю цю тезу від молодого, напевно, потенційно найдорожчого активу сьогоднішнього Шахтаря. Ти апріорі чекаєш набагато більшого. Поки що жовта картка в пасиві, кілька дотиків взагалі до м'яча на своєму фланзі і, ну, жодного якогось такого вражаючого, дриблінгованого перформансу, якого точно варто чекати від цього футболіста. Заряджає свою команду на бровці Віталій Пономарьов. Педро Енріке. Можна ліворуч зіграти на Мендосу? Ні, йде коротка передача на Олега Очеретька, який, до речі, в розіграш м'яча дуже не великим чином поки що залучений у цьому поєдинку. Очеретько, який безсумнівно матиме дуже багато ігрової практики в національній збірній, куди, давайте ще раз наголосимо, він, Матвієнко, Бондар, Різник, Назарина поїдуть після цього поєдинку. Так само, як і Олександр Драмбає, гравець ЛНЗ. Мендоса. Але попри, особливо після вилучення Мураско, контроль над грою від футболістів донецького Шахтаря, він стає абсолютно очевидним. Дуже важко знаходити моменти. Так, був м'яч забитий з положення поза грою, про це не забуваємо, але... Ну, по-перше, в статистиці підсумковій це не буде відображено. А по-друге, окрім того моменту, чи було щось іще справді гостре у Шахтаря, зараз Глигер Мендоса сам розчарований своєю дією віддавав передачу в темп на Педро Енріке, який підключався до цієї атаки, йшов лівим флангом. І ця передача була засильною, ця передача пішла за межі футбольного поля. М'яч знову футболістів Шахтаря на своїй половині поля. Педро Енріке. Багато залучається лівий фланг. Зараз змістився сюди Ізакі. Але з Ізакі, з Марлоном Гомесом дуже щільно грають футболісти, які працюють у центрі поля. Там майже немає зон між лініями. Там дуже щільно, дуже працьовито віддаються своїй роботі хлопці Віталія Пономарьова. Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. фантастичний момент у меншості створює черкаський ЛНЗ голкіпер. В цій ситуації був не при справах, маю на увазі Різника, але я відзначав би те, що із власної половини поля втік Драмбає, він втік від підкату суперника, який залишився лежати на футбольному полі, і Драмбаєв з-під бондаря, з-під захисника Шахтаря зміг завдати цього удару, і це був би великий гол, якби Драмбаєв відправив м'яч у ворота, але він зовсім трохи не влучив. Хороший момент, шикарний момент у ЛНЗ. Чим відповідатиме Шахта? Відповідає тим, що Алісон знову вкотре м'яч втрачає. Алісон втикається в суперника і фол в атаці. 2-5 статистика за ударами більш ніж показова, 0-3 статистика за ударами у площину воріт. І обидві ці ключові метрики, вони на користь ЛНЗ. Фол в атаці цього разу вже від команди із Черкас. Дуже швидко розіграли м'яч гірники. Алісон вчергове помиляється, вчергове м'яч втрачає. Проходить передача на Адама Якубу. Якубу проти Педро Енріке. Якубу можна віддати передачу, але перетримав м'яч зараз нігерієць. І, до речі, сам відпрацював в обороні. Останні 2-3 хвилини взагалі ми десь забуваємо про те, що в меншості ЛНЗ перебуває. Драмбаєв дуже важко дихає після попереднього спринта. І ще раз підкреслимо історичний момент, виклик гравця із черкаського ЛНЗ до національної збірної України. Це вперше в історії відбувається. Ну і взагалі цікава ситуація. Я думаю, що Драмбаєва все ж таки Андреа Мальдера, головний тренер національної збірної України, розглядає як потенційного лівого захисника. І в національній збірній України на цей збір буде лівий захисник, який народився у Черкасах, основний гравець збірної України на цій позиції, Віталій Миколенко, ну і, власне, Драмбаєв, який грає за команду із Черкас. Шахтар із м'ячем на чужій половині поля, але моменти, дуже багато передач, дуже багато чисельною групою футболістів приходять сюди футболісти команди Орди Турана. Але ось удар у площину воріт, але удар, момент якого бачив Ледвій, і він лягає на газон, забирає м'яч до рук. Все спокійно. Так, а родом сам Драмбаєв від Запоріжжя. Ну це так, до завершення історії про нього. Близько 5 хвилин до завершення першого тайму матчу 7-го туру української прем'єр-ліги, який ми дивимося у режимі прямого ефіру. Шахтар ЛНЗ 0-0. Важко. Дуже важко Шахтарю даються ці моменти. Важко відкрити цей закритий черкаський автобус. Але ну ось цим автобусом все ж таки черкаси стали після вилучення Назарія Муравського, після того, як команда в меншості опинилася. До цього це був якийсь інший транспорт. І не дорікнеш. Поки що ідеальним чином складається насправді матч для ЛНЗ. Ну, за винятком, звісно, того, що хоча б один із цілої низкою, не побоюсь цього слова навіть вжити, якби хоча б один із цілої низки моментів підопічні Пономарьова реалізували. Очеретько пропонує себе між лініями, тим часом перепасовуються центральні захисники Шахтаря, і Очеретько не підключають, тому що пасова лінія на нього закрита. От зараз Очеретько отримує передачу. І вправо, Караваєв, простріл низом. Трошки зрізає м'яч по своїх воротах хтось із гравців ЛНЗ. Ледві забирає м'яч до рук. І одразу вперед далеко вибиває на чужу половину поля, там двом гравцям ЛНЗ важко буде за м'яч зачепитися. Яшарі в центральному колі порушує правила, отримав удар по ребрах Олегу Чередько. Перепросив перед ним Яшарі. Гра відновлена. Мендоса на лівому фланзі з м'ячем. Дуже типовий сценарій матчу для Шахтаря в українській прем'єр-лізі, погодьтеся. Команда купу часу проводить на чужій половині поля. Я чудово пам'ятаю цифри. Давайте після цього удару Педро Енріке, черговий заблокований удар. Так от, минулий жовтневий матч на арені Львів між Шахтарем і Линзе. 82-18 – це відсоток володіння м'ячем. Але із 18% володіння м'ячем черкаський Линзе примудрився забити 4. Я повторю, 4 м'ячі у ворота Дмитра Різника. Шахтар в атаці зараз правим флангом, простріл! Вибиває м'яч Дідик. Алісон. Подача з правого флангу. Мендоса дістає цей м'яч, але в падінні і від ноги венесуельського вінгера Шахтаря м'яч іде за меч футбольного поля. Вилучений Назарій Муравський. Із смутком на очах, із розпачем абсолютним він дивиться за тим, що відбувається на футбольному полі. І я, до речі, Шурмана відзначив би в цьому моменті із вилученням Муравського. Як арбітр, який помітив цей удар без допомоги ВАР. І він сам ухвалив рішення. Ну і Муравський нема куди правди діти, безсумнівно. Рішення, яке позбавлене раціональності, позбавлене логіки, абсолютно прийняв капітан команди. Що б там не робив Марлон Гомес, я припускаю, що там могла бути якась провокація, якісь слова. Можливо, підготовка була до цього матчу в такому компоненті, але Муравський, повторюсь, і капітан, і вже досвідчений гравець, 26 років. Він старший, до речі, за Марлона Гомеса. Різник. Педро Енріке. Шахтар шукає. Шукає шляхів до чужих воріт. Зараз Марлон Гомес перейшов на лівий фланг. Марлон Гомес тут із м'ячем. Але група із 8-9 вже польових футболістів сідає за лінію м'яча. І як тут пройти, окрім як не на індивідуальній майстерності. От зараз її спробував продемонструвати Алісон. І пробив значно вище воріт. На трибуни арени Львів. Нервує Арда Туран, турецький головний тренер донецького Шахтаря. Дуже мало що вдається його команді в атаці у першій 45 хвилинці. І це точно привід для того, аби подумати. Можливо, це і спровокує вихід Педріньо на другий тайм. Чисто грає у відборі Ізакі зараз проти Геннадія Пасіча. Хто там іще на лаві запасних у Шахтаря? Ну, Лука Майреліш, так, є й Каван Еліас. Ці нападники, які забивали вже у цьому сезоні. На відміну від Ласіна Траоре, у нього без забитих м'ячів, до речі, в українській прем'єр-лізі поки що. Каван Еліас має 3 забитих м'ячі в цьому сезоні в УПЛ, так само, як і Лука Мейрелеш. Я нагадаю, що це заключний матч з 7-го туру української прем'єр-ліги. 7 інших поєдинків вже відбулося, вони закінчились. На щастя, всі із них дограли удар! Зараз за меж штрафного майданчика, як пробиває Марлон Гомес і не влучає по воротах. Ось це перший великий момент Шахтаря у цьому матчі. З підключення Марлона Гомеса і недостатній рівень концентрації зараз від футболістів ЛНЗ. Їх, здається, багато було у цій зоні, з якої пробував Марлон Гомес, але ніхто не зміг завадити пробити. Стрибав за цим м'ячем Дмитро Лидвій, потенційно міг би відбити, але Шахтар знаходить в ендшпілі першого тайму свій хороший момент. Ну і нагадаю, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції разом з бетон. Ну а на цьому перший тайм поєдинку між Шахтарем та ЛНЗ завершується. Голів до перерви ми не побачили. Зараз відпочинемо 15 хвилин, а потім повертаємося на арену Львів.
1: Перший тайм позаду. Чергова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Велика гра в матчі «Шахтар-ЛНЗ» продовжиться після перерви. Поки що можна трохи перевести дух і насолодитись улюбленою музикою на радіо «П'ятниця». Залишайтеся з нами. Не пропустіть найяскравіші моменти. Відчуйте силу та характер українського футболу. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому!
2: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: просто зараз в ефірі Радіо П'ятниця.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм матчу сьомого туру. Шахтар приймає ЛНЗ. Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
2: Ну що ж, друзі, перерва була справді недовгою. Ми повертаємося на центральний матч сьомого туру української футбольної прем'єр-ліги. Ми запрошуємо вас на арену Львів. Шахтар приймає тут ЛНЗ. І залишається ЛНЗ, черкаська команда, ну принаймні після першої 45 хвилинки, дуже незручним суперником, дуже незручним опонентом для гірників. 0-0. Не було забитих м'ячів у першому таймі цього поєдинку, але був дуже резонансний епізод. Епізод із вилученням капітана черкаського ЛНЗ. Назарій Муравський отримав пряму червону картку. Сталося це десь на екваторі першого тайму. Ну, власне, і по тому гра була перебудована. Зокрема, вийшов на футбольне поле новий центральний захисник у черкаського ЛНЗ. Айді Дайко з'явився. Але, ну, що дуже важливо, що дуже показово, у Шахтаря великі проблеми із генерацією, із креативом моментів в заключній третині поля. Так, Шахтар, поза усіляких сумнівів, контролює м'яч набагато більше за суперника. Але черкащани примудрилися навіть створити момент, граючи в меншості, коли пробіг через усе поле, ну, від центру поля, так, давайте не будемо аж настільки перебільшувати, Олександр Драмбаєв. Але не зміг пробити поворота. Одразу черкаська команда із м'ячем на чужій половині поля. Розпочався другий тайм, нагадується, пряма трансляція. Немає фолу, але із затримкою порушення це фіксує Денис Шурман. Багато гравців із Черкас розводять руки в сторони, мовляв, а чому ти, пане рефері, фіксуєш тут фол? Ну, треба повертатися назад, тому що фол вже зафіксований і володіння буде у гірників. Давайте склади команд швиденько пригадаємо. Дмитро Лидвій, ворота ЛНЗ, захищає. Така трійка захисників зараз. Роман Дідик, Хайді Дайко та Олександр Драмбаєв. На флангах в обороні Денис Кузик. Алісон, падіння у чужому штрафному майданчику. Ну, за таке падіння навряд чи хтось в нашому чемпіонаті буде ставити 11-метровий. Треба Алісону вставати. Отож, до захисників флангових ЛНЗ повертаємося. Кузик ліворуч, праворуч Геннадій Пасіч. Артур Рябов, Адам Якубу та Євген Пастух. Це троє опорних півзахисників. Давайте так говорити, опорних, центральних. І Мухарем Яшарій, він фактично єдиний гравець там попереду над цією зубатою трійкою. Але все це взаємозамінно, тому що зараз ситуативно, коли Шахтар із м'ячем, з приміром Євген Пастух на умовній позиції нападника, а Мухарем Яшарій сідає глибше, тут все буде змінюватися, тут справді є певний рівень взаємозамінності, ну але головне, є бажання, є ось ця відчайдушність у ЛНЗ після вилучення свого капітана, це відчувається. Але питання в тому, що ще цілий другий тайм попереду. І очевидно, що індивідуальна якість гравців Шахтаря, вона значно вищою є за суперника. Валерій Бондар з м'яча. Давайте до складу Шахтаря. Дмитро Різник, ворота, захищає команди. Микола Матвієнко та Валерій Бондар – це пара центрбеків. Праворуч Олександр Караваєв, ліворуч Педро Енріке. Олег Очеретько, Ізакі та Марлон Гомес – це трикутничок у центрі поля. І саме за удар ліктем в обличчя Марлону Гомесу Муравського і було вилучено капітана ЛНЗ. Блейкер Мендоса, Алісон – це фланги атаки. І Лесіна Траоре – це нападник у Арди Турана. Удар Алісона зараз блокується, але від Дідика м'яч виходить за межі футбольного поля. Це буде корнер, це буде кутовий. Правомірність якого зараз швидесенько перевірив ВАР і встановив, що так. Це має бути кутовий, підстав, аби вважати, що кутового тут немає, на відео принаймні не було. Глікер Мендоса, він розіграв із Алісоном цей корнер, але не пройшов він Мухарема Яшарі. Мухарем Яшарі ідеально відзахищався біля власних воріт. Марлон Гомес. Віталій Пономарьов вимагає від своїх підопічних більше комунікувати у центрі поля. Алісон. Переведення на протилежний фланг. Зовсім без просування м'яча. Педро Енріке. Валерій Бондар приймає передачу. Бондар. Коротка передача на Караваєва, який заходить у центр. Алісон. 3-2. Ситуація на фланзі на користь ЛНЗ. Оцінив це Алісон. Вирішив повернути до центрбеків м'яч. Удар від Матвієнка. Удар повзворота. Удар зовсім незрозумілий. Удар, за який капітану Шахтаря доводиться перепросити перед партнерами. Але класно було зіграно в цьому моменті із передачею Марлона Гомеса у дотик. І зрозуміло, коли ось є така передача, є дія в один дотик, є гострота, одразу з'являється автоматично. Зараз контратака ЛНЗ закінчилась тільки не розпочавшись, і група гравців на чужій половині поля, це дає можливість розраховувати Шахтарю на контратаку, але вона вже не стає настільки гострою, немає вертикалізації гри швидкої. Черечко. Караваєв просить м'яч, Черечко віддає на Марлона Гомеса. Марлон Гомес обігрався із Ізакі. Треба підіймати гірникам швидкість. Айді Дайко просить догравати. Віталій Пономарьов, чутно голос головного тренера ЛНЗ. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову ЛНЗ у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Фантастика. Те, що роблять захисники ЛНЗ, вони користуються простором. А вже ж, на перший погляд, це все логічно. Але ось терпіти, пахати в захисті і потім видавати ось такі спринти, такі моменти, як Драмбаєв у першому таймі. Зараз Кузик, він з м'ячем уже до чужого штрафного майданчика війшов і пробив. Можливо, не найкращим чином пробив. Пробив низом, пробив так, що різник. І момент удару ідеально бачив, і склався різник, але з іншого боку удар низом. Це теж далеко не завжди найкомфортніша робота для голкіпера, такі речі відбивати, але різник поки що ідеальний матч проводить. І як би парадоксально це не звучало, але роботи у нього хоч греблю гати сьогодні. У різника справді була можливість показати себе в очах Андрея Мальдери, в очах Рустама Худжамова, головного тренера національної збірної України і тренера воротарів головної команди нашої країни. Ізакі. Чекає підтримки всі футболісти Шахтаря. Вони вже ось тут, на підступах до чужого штрафного майданчика. Шахтар затискає ЛНЗ у власні ворота фактично. Але поки що без гострих моментів і по перерві. Багато працювати, багато терпіти в сьогоднішньому матчі треба гірникам. Асистент Арди Турано зараз на планшеті передивляється попередні атаки, можливо, якісь пропозиції є стосовно того, де в цьому цейтноті можна взагалі знаходити, бодай, якийсь простір. За рахунок, а вже ж, якості своїх замін, атакувальних замін, може якесь щастя біля чужих воріт пошукати команда з Донецька. Там є гравці з дуже хорошим рівнем підготовки і з високими цінниками на трансферному ринку, безсумнівно. Педріньо, Невертон, Лукас Ферейра, Проспера Оба, напевно, не будемо називати в цьому числі, з огляду на те, що колишній гравець ЛНЗ за Шахтар в цьому сезоні зіграв аж цілий нуль, так, хвилин в матчах української прем'єр-ліги. Чому лише української прем'єр-ліги? Проспер Оба Ну так, він в грі із вільхівцями отримав ігровий час, він вийшов там. Але якщо говоримо про чемпіонат, то тут він жодної хвилини не відіграв. Не потрапив у заявку про Спроба Шахтаря навіть на Лігу чемпіонів. Навіть на Лігу чемпіонів, але навіть не потрапив у заявку, ось так правильніше буде сказати. Ну і так, ті люди, яких ми з вами, шановні друзі, чекали на футбольному полі, вони з'являться зараз перед усім, можливо, навіть до 60-ї хвилини. Це станеться Педріньо. Гравець із справді великим рівнем впливу на атакувальну креативність Шахтаря. Гравець здатний приймати нестандартні рішення. Педріньо, який давайте іще раз пригадаємо, він в цьому сезоні зіграв у першому турі проти Кудрівки. Це на початку серпня ще було. Ось на цьому стадіоні Шахтар тоді представника Чернігівщини розбив із рахунком 5-1. І Педріньо відзначився асистом в тій грі. І потім другий тур матчу з епіцентром, де він фактично одразу ж на початку того матчу травмувався. І ось зараз перше потрапляння від початку серпня до заявки команди на матч, зрештою, в усіх турнірах. Алісон пішов обігрувати Яшарі. І заробив штрафний удар для Шахтаря. 55-та хвилина поєдинку. Це заключний матч 7-го туру української прем'єр-ліги. Шахтар і ЛНЗ на арені Львів. Поки що без забитих м'ячів. Але Шахтар, очевидно, хоче здіймати і діймати темп цього матчу. І зараз перспективний штрафний біля м'яча Ізакі. Іде від м'яча подалі Алісон. Але залишається там Мендоса. Глейкер Мендоса або Ізакі. Два футболісти, які можуть пробити. І заміна, напевно, після вже штрафного цього буде відбуватися. Віталій Пономарьов уважно просить грати своїх футболістів під час цього стандарту. Один гравець лише у стінці. Іде подача від Ізакі. Пішов Ледвій на перехоплення, але не дістався до цього м'яча. І Пастух, яка ж боротьба із Олесіна Траоре. І українець виграє цю дуель у буркінійського нападника. І, ну так, з Ласіна Траоре насправді дуже небагато гравців у нашому чемпіонаті можуть боротися, битися за ось такі м'ячі. Так, замість Коку вийдуть Педріньо та Невертон. Окей, Невертон очікувано, замість Мендоси. І замість Алісона виходить Педріньо. Це цікаво. Алісон, я вважаю, у нас є підстави говорити про те, що цей матч, якщо не провалив, то щось дуже близьке до цього. Алісона не було з точки зору атаки сьогодні на футбольному полі взагалі. Якщо ми будемо говорити про матч із ПСВ у Лізі Чемпіонів, де Алісон теж в атаці не вражав, але він виконав титанічно великий, як для гравця свого амплуа, обсяг оборонної роботи, то сьогодні від Алісона, безсумнівно, я впевнений, Арда Туран точно набагато більшого очікував. Отож, Шахтар із новими крилами атаки. Педріньо справді розташовується на позиції правого вінгера, але, ну, ми розуміємо, що Шахтаря вінгери, вони заходять багато в центри. Зараз Педріньо, він у чужому штрафному майданчику виграє верховий м'яч, скидає для Караваєва. Караваєв підбирає, Караваєв на Педріньо. На правому фланзі двоє футболістів перед ним. Перша подача від Педріньо. Заблокована вона. У центр поля м'яч відскакує, там лише футболісти Шахтаря. Валерій Бондар підхоплює м'яч. Педріньо зміщується у центр. Педріньо. Педро Енріке. Назад. Немає можливості вперед віддати передачу. Всі футболісти Шахтаря далеко за екватором чужої половини поля. Навіть включно із центральними захисниками. З Матвієнком, із Бондаром. Зараз непогано зіграно було. Дідик, ідеальна робота у підкаті, там поруч із кутовим прапорцем вибиває м'яч подалі за межі футбольного поля. Валерій Бомба. Коротка передача на Педріньо. І ще праворуч віддає бразилець. Там Караваєв на замасі. Хотів прибрати, не прибрав. На очередь серія коротких передач. Дедалі глибше Шахтар затискає суперник до чужих воріт і катає м'ячі з лівого флангу на правий, з правого на лівий, на чужій половині поля, але не без ударів, без моментів. Педро Енріке потанцював із м'ячем, перед ним потанцював Яшарі. Йде подача в руки Ледвію. Спокійнасенько забирає голкіпер м'яч і одразу вибиває вперед в напрямку. Ну там Євген Пастух. От Євген Пастух буде з усіма бодатися, боротися. Там попереду височенний півзахисник. 195 сантиметрів зріст Євгена Пастуха. Дуже габаритний футболіст із, можливо, найпрацездатнішим серцем в нашому чемпіонаті. Матчі, де він понад 13 кілометрів за матч долає. Ось такі цифри почасти в звітах аналітичних після гри є у ЛНЗ. Розпач на обличчі Арда Турана. Безсумнівно, я не думаю, що він в захваті від того, що відбувається зараз на футбольному полі. Пробиває по воротах Педро Енріке, влучає він у Лесіна Траоре. Став на шляху м'яча після удару свого партнера, нападник гірників. Рябов. Фол проти нього в центрі поля. Одна із нечисленних вилазок Шахтаря на чужу половину. Яшарі біля м'яча. Встановлює ретельно його. І підходить група гравців ЛНЗ поближче до чужих воріт. Цікаво, до речі, викликали Мухарема Яшарі до збірної Косово на прийдешні матчі з Ірландією, Австрією гратимуть вони. Знаю точно, що групу інших гравців із нашого чемпіонату вони отримали запрошення. Краснічі, Емірлаху, так, і ви знаєте, Мухарем Яшарі теж в списку збірної Косово на прийдешні матчі, навіть попри травму. Ну і Батон Забарджа, до речі, з Харкова теж, тобто там значна частина футболістів національної збірної Косово, вони виступають в українській прем'єр-лізі. І відзначати це, погодьтеся, приємно. А наша національна команда, давайте користуючись такою затишчям у грі, Шахтар в центральній зоні м'яч контролює. Я нагадаю вам, що з Угорщиною двічі і по одному разу із Грузією та Північною Ірландією національна збірна України зіграє наприкінці вересня і на початку жовтня в матчах 4 стартових турів Ліги Націй. Ну і потім буде збір ще в листопаді, коли з Північною Ірландією і Грузією зіграє наша національна команда. Тому так, доволі тривала міжнародна пауза настане в клубному футболі. Але перед цим Шахтарю і ЛНЗ треба свій матч, свій поєдинок дограти сьогодні. Караваєв на власній половині поля, він підхоплює м'яч після того, як далеко вибив його Дмитро Ледвій. Зараз Мухарем Яшарі спробував натиснути на Матвієнка, м'яч не відібрав, треба повертатися Мухарему назад. Педро Енріке, Ізакі. Поки що кардинальним чином ці заміни взагалі нічого не змінили. Невертон, в принципі, в затінку перебуває. А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Ми з вами говорили про те, що це супервпливовий гравець на футбол Шахтаря. І зараз він це доводить. Який же м'яч лівою ногою дальню дев'ятку кладе Педріньо. Як же не вистачало його в матчах українського чемпіонату. Правим флангом розвивається ця атака. Караваєв у центр віддає на очередька. Той на Лесіна Траоре. Скидка Лесіна Траоре в дотик і лівою ногою. Шикарний м'яч забиває Педріньо. Нічого собі, як же він вклав зараз у дотик. Фактично без шансів так для Дмитра Ледвія дістати цей м'яч. І двоє футболістів ЛНЗ хотіли блокувати Педріньо, але він забив. Це характер. Характер Шахтаря, який ламає цей дуже складний для себе поєдинок. А я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. І з розпачем дивляться на табло зараз футболісти ЛНЗО, бачачи одиничку біля кількості забитих м'ячів у Шахтаря. Ну і Педріньо безсумнівно є ватажком цієї нової молодої бразильської зграї Шахтаря. Дуже багато бразильців зараз у гірників. Можливо, кількісно навіть зараз ось той період в історії клубу, коли бразильців максимально багато. Можливо, так багато їх не було ніколи, але ну, такі люди, як Педріньо, якістю своєї роботи на футбольному полі, в тому числі в таких критичних матчах, взагалі для усвідомлення так того, наскільки незручним суперником для Шахтаря є ЛНЗ, але окей, ЛНЗ двічі не переграли в минулому сезоні. Так трапляється, але давайте трошки на ширші цифри подивимось. Насправді, 6 матчів до цього поєдинку Віталій Пономарьов, як головний тренер, чинний наставник ЛНЗ, провів в українській прем'єр-лізі. Він був наставником львівського Руху, нагадаю, і от 6 матчів було, лише в одній грі Шахтар зміг переграти команду Віталія Пономарьова. Пономарьова теж лише одна перемога, ось та перемога річної давнини. Але все це на тлі 4 нічиїх відбувається. Тому давайте вважати це такою додатковою інтригою на еншпіль сьогоднішнього поєдинку. Тим паче Віталій Пономарьов готує реакцію на цей пропущений м'яч. Марк Асінор, ганський нападник ЛНЗ, з'явиться на футбольному полі, якщо не помиляюсь, найкращий бомбардир команди в минулому сезоні Марка Сінор в усіх турнірах. Нас забивав чимало. В цьому сезоні, до речі, Таллес забив найбільше. Так, у минулому сезоні Марка Сінор таки забив більше за Проспера Оба, при тому, що Проспер Оба провів лише першу частину сезону за черкаську команду. У Асінора 8 забитих м'ячів за минулий сезон саме в українській прем'єр-лізі. У нас тим часом Шахтар із м'ячем на чужій половині поля. Удар Педро Енріке. Ні, він на нього не наважується. Це пряма трансляція матчу 7-го туру української прем'єр-ліги Шахтар ЛНЗ 1-0 завдяки м'ячу, красивезному м'ячу Педріньо. Шахтар веде у рахунку. Один із дуже нечисленних ударів Шахтаря в площину чужих воріт. Ба більше, я б сказав, що якщо говорити про справді гострі атаки, то їх у Шахтаря як не було, так і немає. Просто окремо взята якість виконавців, так? Передача на Ласіна Траоре, який в оточенні групи гравців ЛНЗ зміг виконати цю скидку, зміг виконати цю передачу. І ще один удар від Шахтаря, цього разу вище воріт. Це український удар від Олега Очеретька. Над воротами м'яч свистить. І знову стилістика створення цієї атаки. Передача на Ласіна Траоре, справжнього в усіх сенсах розуміння цієї позиції, цього терміна, стовпа атак. І яка зміна у ЛНЗ? Замість Якубу, замість одного із опорних півзахисників, на футбольне поле виходить Марк Асінор, нападник. Ну і що це означає? Це означає, що більш розріджене повітря має стати ось тут в другій ланці футболістів ЛНЗ. Навряд чи варто чекати, що якось критичним чином команда перебудується. Хоча я не виключаю те, що Пономарьов стане догравати цей матч з структурою 4. Ну, те, що можна називати 4-4-2, але ми ж пам'ятаємо, ЛНЗ грає у меншості, тому це буде 4-3-2. Де ось за цю двійку відповідатиме Яшарі і Асінор. Ну, а вже ж це в ситуації, коли команда із м'яча. Без м'яча, а все ж таки я прогнозую, що такого часу і цієї фази буде чимало. І зараз передачу, яку на Марлона Гомеса віддає партнер Марлон Гомес. І це пенальті. Лидвій збиває Марлона Гомеса у власному штрафному майданчику. І впевнено, зараз Шурман вказує на 11-метрову позначку. Жовта картка для Ледвія. Попередження для кіпера. І пенальті, що найгірше для ЛНЗ. Давайте повтор подивимося. Класна розрізна передача, яка проходить на Марлона Гомеса. Ну і Марлон Гомес грає у цей м'яч, а Айді Дайко не дістає цю передачу. Безсумнівно, так, Марлон Гомес дуже впевнено, дуже переконливо відіграв в цьому моменті, але давайте Ізакі відзначимо. Ізакі вигризає цей м'яч Мухарема Яшарі і Педріньо. Робота Педріньо асистентська, те, що робить цей футболіст після виходу на футбольне поле, це безсумнівно показник великої якості. Так, нагадує зараз Денис Шурман Дмитру Ледвію про те, що варто уважно стежити за його ногами в момент виконання 11-метрового. Ну що ж, друзі, 70-та хвилина матчу, можливо, момент істини у цьому поєдинку. І Невертон. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар не Педріньо, а саме лівий вінгер. Розбіг Педріньо, і він реалізовує цей 11-метровий удар. Ви знаєте, дуже багато критики є на адресу Невертона. Мовляв, це вінгер не рівня Шахтаря. Багато таких думок зустрічав я у соціальних мережах, але для мене дуже показова історія. Те, що зараз за присутності на футбольному полі Лосіна Траоре, Педріньо, Марлона Гомеса, саме Невертону віддають можливість завдати цей удар з 11-метрової позначки в ситуації, коли насправді доля цього матчу зовсім не вирішена. Невертон здіймає молоточки над своєю головою, нагадуючи всім, за який клуб грає він. І Невертон забиває другий м'яч в цьому сезоні. Забив він Харкову, згадайте, на першій хвилині гри з командою Младена Бартоловича. Ну і зараз дуже впевнено, дуже переконливо відправляє м'яч у ворота бразилець. 21 рік Невертону. Причому 21 рік виповнився у цьому році. Тут, ну, насправді він є дуже молодим футболістом. Вихованець Сан-Паулу. І ви знаєте, ну цим сезоном Невертон, я думаю, багатьох змусить переоцінити себе. Можна багато критикувати, говорити про не найбільш видатну антропометрію, але, ну, для мене, правда, дуже показовий момент, що зараз Невертону дали можливість цей 11-метровий бити в ситуації, коли, я повторюсь, на полі є Педріньо. Окей, цікавий аспект, цікавий компонент. Давайте теж цю думку зафіксуємо. Два гравці, які вийшли із лави для запасних, Педріньо і Невертон, забивають після того, як вони, власне, на полі з'явилися. Отож, Педріньо для того, аби забити, знадобилося 6 хвилин, Невертону 12. І, насправді, ну, напевно, це привід говорити про те, що Арда Туран впливає на гру замінами, але, слухайте, ну, подивитися на лаву запасних Шахтаря. Ізакі! Витягує м'яч Ледвію з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Зараз класно віддавав цю передачу на співвітчизника, до речі, саме Невертон. Він вирізав м'яч із лівого флангу. І ще подвійна заміна у Шахтаря. Якщо заміни працюють, то давайте спробуємо ще. Лосіна Траоре сідає на лаву для запасних разом із Олександром Караваєвим. І ще два бразильці виходять на футбольне поле. Кауан Еліас і Вінісіус Тобіас. Ну, хоча я все ж таки, напевно, говорячи про Вінісіуса Тобіаса, правильніше буде сказати, що він іспанець, так? Іспанія-Бразилія. Іспанія першою стоїть. в офіційних документах на сайті української прем'єр-ліги у профілі футболіста. Тому так, ми будемо говорити про Вінісіуса Тобіаса як гравця з іспанським паспортом. А Сінуар опустився нижче, глибше, і зараз швидкісний рейд Марлона Гомеса і Артура Рябова. Бразилець виграє цей забіг. А ось цей свист – це звернення Арди Турана до своїх футболістів. Він таким чином привертає увагу. Тонко зіграно на правому фланзі. Очеречко! М'яч виходить за межі футбольного поля. Хоча Арда Туран переконаний, що ні, м'яч повністю не вийшов. І атакує асистента головного арбітра зараз Арда Туран. І отримує за це жовту картку. А цікаво подивитися повтор. Заспокоюють асистенти турецького головного тренера. Цікаво поглянути повтор цього моменту. І ви знаєте, ну, я думаю, що із Тураном насправді в цьому моменті можна погодитись. Принаймні, з того повтору, який показали нам, у мене немає чіткої впевненості, що повністю. Я нагадаю, що згідно із футбольними правилами, м'яч повністю своєю проекцією має піти за межі футбольного поля. І зараз момент у ЛНЗ Асінор. Випускає м'яч ганський нападник за межі футбольного поля. І він тепер тут розчарований, він фінти, він бодався із групою гравців Шахтаря у чужому штрафному майданчику, але не зміг вичавити, бодай, кутовий із цього епізоду, із цього моменту. І справді, саме від ганця м'яч іде за межі футбольного поля. 15 хвилин залишається до кінця цього поєдинку, до фінального свистка. Це 15 хвилин примарної абсолютно, але надії для ЛНЗ. ЛНЗ, котрий грає у меншості. Давайте іще раз це зафіксуємо. І здавайте, другої хвилини

немає у цьому особливої потреби. Перший, ви знаєте, я б сказав так, серйозний матч у цьому сезоні в саме українській прем'єр-лізі Шахтар виграє, тому що попередні перемоги із... Дар зараз іще один в площину воріт, тут Ізак і перший на добуванні не встигає, хоча до серйозних матчів, а вже ж я відніс матчі з Харковом, із Карпатами, але, я маю на увазі, що Шахтар дотискає суперника на жилах, так, от у сьогоднішньому матчі. Я би таким чином схарактеризував те, що відбувається сьогодні, і завдяки внутрішнім резервам із лави для запасних передусім. Богдан Слюбик з'являється на футбольному полі у складі ЛНЗ замість Мухарема Яшарі. Богдан Слюбик, який забував у своїй кар'єрі у ворота Шахтаря вже, і нещодавно в інтерв'ю Богдан Слюбик назвав той м'яч гірникам найпам'ятнішою подією у своїй футбольній кар'єрі станом на зараз. Педріньо. Вінісіус Тобіас. Ізакі. Вінісіус Тобіас. Педріньо. Вже отримують футболісти Шахтаря задоволення від завершення цього матчу. Наскільки ж на сприйняття футболу впливає результат. І так завжди було, і так і буде. Від цього нікуди не подінешся. І хотілося б багато компліментів на адресу ЛНЗ виписувати за цей матч. І, напевно, перший тайм абсолютно еталонно з точки зору абсолютно всіх компонентів відіграла команда Віталія Пономарьова, але в другому таймі ти відсюди нікуди не подінешся. Втома плюс здатність Шахтаря знаходити неймовірної сили, даруйте за тавтологію, в власній лаві запасних. Друзі, нагадаю, що це пряма трансляція матчу з арени Львів. Шахтар зараз приймає ЛНЗ. Це матч 7-го туру української прем'єр-ліги. І якщо в турнірну таблицю в режимі онлайн дивитися, то Шахтар із 18 очками на другій позиції турнірної таблиці, маючи абсолютно ідентичний очковий доробок із Полісся, перебуває по 18 балів у команди Руслана Ротаня, у Житомирського Полісся і у Донецького Шахтаря. Але Шахтар вище за рахунок того, що гірники програли очну зустріч Поліссю кілька тижнів тому. Ось тут на арені Львів з рахунком 0-2. Тому так, за очними протистояннями Шахтар поступається. Рябов зараз протягнув м'яч, на Асіно розкинув. Асінор помиляється, віддаючи передачу в фланг. І погано вийшов на заміну Асінор, відверто кажучи. Немає від нього якоїсь доданої вартості. В атаці своєї команди, більше того, в епізоді із пропущеним м'ячем, із другим, все ж зрештою із втрати Асінора розпочалося, якщо не помиляюсь. Шахтар атакує, м'яч на лівому фланзі, гірники вже в заключній третині поля комбінують. В принципі, сценарій матчу мало змінився після того, як Шахтар забив. Шахтар заспокоївся, але Шахтар м'яч контролює, і зараз іще одна спроба пробити по чужих воротах. Вінісіус Тобіас в площину воріт пробиває, Дмитро Ледвій парирує на кутовий м'яч переводячи. Говорили так попереду, що у нас дуже велика тривала міжнародна пауза, там під три тижні не буде матчу української прем'єр-ліги, але давайте трошки в майбутнє зазирнемо і подивимось, а що там у нас у турі 8-му, базова його дата, це 10 жовтня. Шахтар зараз після кутового двічі пробиває по чужих воротах. Робиться спочатку... Це Педріньо, здається, був, а потім Очеречко, так? Двічі поспіль. Чи то пак це був Педро Енріке, але назвавши його Педріньо, насправді я не дуже сильно помилився. Тому що просто через наявність двох Педріньо в команді, Педріньо із 10-м номером на спині і з 13-м. От їх так розмежовують, що Педріньо, той, котрий атакувальний гравець, той, котрий інсайд, вінгер, він. Педріньо, а той гравець, даруйте, Педріньо, який грає зліва в захисті, він став Педро Енріке.

0: Педріньо. Бондар. Знову десятка Шахтаря з м'ячем. Прийшов сюди в цей трикутничок пограти Вінісіус Тобіас. До речі, з виходом Вінісіуса Тобіаса на футбольне поле він став заходити в центр, а за ширину відповідає десятка Педріньо. На правому фланзі він в широкій позиції. Ось, зокрема, цим розташуванням своїх гравців Арда Туран впливає, так, на різну організацію атак. Зараз Шахтар повертає м'яч собі поблизу чужої небезпечної зони, поблизу чужого штрафного майданчика. Втім, відпрацьовують на захист черкащани. Передача на Асінора, чи не в офсайді він. Поки що асистент головного арбітра не підіймає прапорець. І зараз, після удару, все ж таки прапорець здійня. То Асінор вскочив у положення поза грою. Ну і повтор дуже красномовно переконує нас в тому, що рішення правильне асистента головного арбітра. Насправді Ганець поза грою. Ганець в пошуках свого першого забитого м'яча у цьому сезоні. Безсумнівно, це велика проблема. Не лише відсутність голів у Марка Асінора, і в цілому відсутність забитих м'ячів у всіх гравців групи атаки ЛНЗ. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах ЛНЗ. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч. І Ізакі, який класний матч Ліги Чемпіонів провів, безсумнівно. І зараз винагороджується за хороший рівень своєї підготовки, я б так сказав, забитим м'ячем. І ми говоримо про Алісона, як про, можливо, найбільший актив цієї команди, так? Але, в принципі, зважаючи на вік Ізакі, я вирізняв би, тут ніякого положення поза грою немає, і Айді Дайко, його позиціонування, позиціонування Геннадія Пасіча у цій ситуації дозволяє віддати Педро Енріке цю класну вертикальну передачу на Ізакі, яку на гол перетворює 14-й номер Шахтаря. Великий позиційний провал, безсумнівно, ЛНЗ, але, ну, ми пам'ятаємо. Мінус один гравець, спроба пограти в атакувальний футбол, спроба відігратися, і все це стає абсолютно летальним для шансів ЛНЗ на здобуті очки у сьогоднішньому поєдинку. Ізакі Сілва забиває за Шахтар. І рахунок стає 3-0. Педріньо, Невертон та Ізакі. Сьогодні лише українці, даруйте, лише бразильці забивали за Шахтар. Без жодного представника інших національностей в підсумковому протоколі, ну, що стосується забитих м'ячів. І, а вже ж президент ЛНЗ, гендиректор клубу, зараз на трибунах Арени Львів. Вони дуже засмученими виглядають. Ричі черкащани пропускають по перерві. І, до речі, це вже другий матч в цьому сезоні, коли команда із Черкас пропускає по три м'ячі у свої ворота. І, до речі, це другий матч, який у Львові відбувається. Карпатам на стадіоні «Україна» на іншій арені програли із рахунком 3-0. І поки що, станом на 86-ту хвилину цього поєдинку, так само програють 3-0. Цікаво зараз, як Шахтар буде поводити себе. Домашній матч, заповнена вболівальницька квота, а вже ж настільки, наскільки це можливо в умовах дії воєнного стану, і будуть йти вперед. Чи будуть іти за четвертим, за п'ятим м'ячем підопічні Арди Турана. Так от про восьмий тур. Давайте ми про нього починали говорити. Порушення правил в атаці від Ізакі у чужому штрафному майданчику. Елонзе зіграє з Кудрівкою в восьмому турі. Домашній матч із аутсайдером чемпіонату. Кудрівка на останній позиції УПЛ перебуває станом на зараз. У нас тим часом Ізакі поле залишає, до речі. Ізакі щойно забив свій м'яч, і після цього Арда Туран дає можливість ще іншим футболістам вийти на футбольне поле. Лука Мейреліш, який, до речі, разом із Ізакі в Шахтар приходив. Лука Мейреліш із трьома забитими м'ячами в цьому сезоні. Зараз він теж отримує ігровий час і, ну, номінально зараз на футбольному полі у Шахтаря два нападники. Кауан Еліас і Лука Мейреліш. Що стосується Шахтаря, то після міжнародної паузи, ми розуміємо, зважаючи на широке представництво в різних збірних у гравців Шахтаря, дуже специфічний тренувальний процес протягом цього тривалого періоду буде у команди Арди Турана. І от після міжнародної паузи проти Вереса гратиме Шахтар. Причому гратиме на виїзді, гратиме у Рівному. Ну і зазвичай нашим грандам, які делегують в збірні різного рівня, різного, як і вікового рівня, і різних національних збірних, різних країн маю на увазі, завжди дуже важко даються ці матчі після відновлення змагань, тим паче матч національної збірної України 5 числа з Угорщиною. А вже 10 числа. Можливо, навіть деякі матчі будуть винесені на 9 жовтня. Вони будуть в чемпіонаті України. Бо більше тут, в принципі, якщо ми говоримо про Шахтар, то давайте і відзначимо інший аспект, що 14 жовтня у Шахтаря перший домашній матч у цій лізі чемпіонів, а Шахтар свої домашні поєдинки, зважаючи на неможливість проведення їх в Україні зараз, гірники гратимуть на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж. І 14 жовтня гра із грецьким Аеком. У нас півтори хвилинки залишається до завершення матчу між Шахтарем і Елензе. Я нагадаю, що це заключний поєдинок 7-го туру української прем'єр-ліги. Тож, я думаю, ми з впевненістю абсолютною можемо констатувати вже, що Шахтар і Полісся із 18 очками в статусі лідерів української прем'єр-ліги йдуть на міжнародну паузу. Ну а що стосується ЛНЗ, то команда Пономарьова із 8 набраними очками ділить 6 і 7 і 8 позицію із епіцентром та Зорею. Вболівальники на арені Львів гімн України співають. Приємно чути це. Тим часом Шахтар одну із своїх останніх атак будує. Вінісіус Тобіас отримує передачу на позиції правого інсайда. Грає на Педрінію. Вінісіус Тобіас простріл і немає удару, допрацьовує Рябов. Денис Кузик у фланг, туди в напрямку Пастуха віддає передачу, але не дістається до м'яча Євген Пастух. Ну, можемо потроху підсумки цього поєдинку вже підбивати. Ну і безсумнівно основним підсумком, навіть попри рахунок 3-0, я все ж таки називав вилучення. Вилучення Назарія Мураску. Капітана ЛНЗ. 2 хвилини компенсовано до основного часу другого тайму. От втративши на 22-й хвилині цього матчу Назарія Муравського, потім на 28-й була заміна, коли Пап Ндягай Аде, до речі, футболіста, який за менш ніж півгодини перебування на футбольному полі, він, я думаю, згенерував найбільшу кількість гострих моментів ЛНЗ в цьому поєдинку. І з кутового, пригадайте, пробивав він, Дмитро Різник потягнув той удар фантастичним сейвом і віддавав передачки в зону, і вбігав класно. Тому наслідком вилучення Назарія Муравського давайте називати ще й не лише те, що Алонзе з мінус одним футболістом опинився. Але і те, що, власне, команда із Черкас, чинний срібний призер українського чемпіонату, вона внаслідок цього вилучення Муравського опинилася без атакувально найгострішого гравця із стартового складу, і, а вже ж із потребою перебудовуватися. Ну, а потім заміни Шахтаря у другому таймі, вони очікувано змогли цю гру переламати. Педріньо на 63-й, Невертон на 69-й і Ізакі Сілва на 83-й. Вони забивали у ворота Литвія. Елензе у сьогоднішній грі без забитих м'ячів і, зрештою, без шансів зараз навіть м'яч відібрати у Шахтаря. Шахтар контролює м'яч на чужій половині поля. Бондар. Вінісіус Тобіас загострююча дія. Ну, можливо, ще хтось із нападників Шахтаря зараз перед міжнародною паузою знайде свій забитий м'ячик у чужі ворота, але ні. 10 секунд залишається до завершення поєдинку. І на цьому все. Шахтар перемагає. Арда Туран вперше у своїй кар'єрі бере гору над Елензе, святкує перемогу над Віталієм Пономарьовим. Буде про що подумати Елензе у міжнародній паузі. Однозначно проаналізувати ось цей тривалий відтинок. Ну, а Шахтар, за винятком матчу із Полісям у чемпіонаті України, поки що йде без очкових втрат. Ну, і я вже ж повернення Педріньо – це важлива подія в усіх сенсах. І сьогодні лідер Шахтаря це довів своїм голом. Шахтар Елензе 3-0, перемога гірників у Львові. Дякую, що ви разом із нами стежили за подіями у цій грі. Дмитро Шпірко для вас цей матч коментував. Ще неодмінно почуємося. І слава Україні!
1: Це була пряма трансляція матчу 7-го туру української прем'єр-ліги, де Шахтар приймав Елензе. Наступна історія про силу та міць українського футболу у найближчі вихідні. Слідкуйте за нашими анонсами, в тому числі в соцмережах, щоб відчути знову яскраві емоції від монолітної гри своїх улюблених команд. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
2: Від спеки рятує Морозова, від нудьги – Радіо П'ятниця.

Радіо «П'ятниця». В Україні 20-та година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». «Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра похмуро, очікуються дощі, денна температура 17-23 тепла, у Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

0: Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
1: І знову
2: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
3: Живий звук.
4: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
4: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра похмуро, очікуються дощі, денна температура 17-23 тепла, у Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: тебе.
1: Радіо П'ятниця.
2: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Дефіциту базових продуктів харчування в Україні немає і не буде. У кожному населеному пункті можна зараз придбати основні продукти, наголосив міністр агрополітики Тарас Висоцький. При цьому він визнав, через російські удари по складах та розподільних центрах виникають тимчасові перебої з доставкою. Висоцький також нагадав, у проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 60 мільярдів гривень на спецфонд для компенсації страхування бізнесу від втрат товарів. Наступного тижня Мінагрополітики планує обговорити з виробниками та торговельними мережами механізм таких компенсацій. Україні потрібно посилювати транспорт і логістику, щоб перевозити більші обсяги вантажів. Як заявив президент Володимир Зеленський під час першого саміту Карпатської вісімки, йдеться про швидшу модернізацію доріг і залізниці, розвиток військової мобільності та збільшення кількості сховищ і потужностей відновлюваної енергетики. Зеленський наголосив на необхідності збільшувати інвестиції в Карпатському регіоні. Він, мовляв, може стати важливим транспортним коридором між Південним Кавказом, Азією та Європою через Чорне море. Австрія готова прийняти міжнародну конференцію з відновлення України у 2028 році, заявила голова Федеральної ради Крістіна Шварцфукс. За її словами, Відень хоче використати конференцію для налагодження співпраці між українським бізнесом та австрійськими міжнародними компаніями, що можуть долучитись до відбудови України. Адже австрійський бізнес має значний досвід та експертизу і готовий встановлювати контакти з українськими підприємцями вже зараз. Нагадаю, цього року конференцію з відновлення України проводили у польському Гданську, наступного року її планують провести в Естонії. Через маловоддя в Україні тимчасово обмежили забір води з окремих річок. Набуло чинності відповідне рішення Держводагентства. Для окремих підприємств зменшили дозволені обсяги забору води з поверхневих водойм. Йдеться про понад 360 суб'єктів господарювання. Обмеження діятимуть до 30 вересня. Якщо ситуація з водністю покращиться, права водокористувачів мають відновити у повному обсязі. У Держводагентстві наголошують, ці заходи потрібні для раціонального використання водних ресурсів та забезпечення водної безпеки. Обмеження не стосуються забору води для питних потреб. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні переглянуть кількість працівників у центральних органах влади. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що уряд проведе комплексний аналіз роботи державних органів. Шукатимуть дублювання функцій, зайві процеси та можливості для цифровізації. За результатами аналізу планують скоротити непотрібні вакантні посади, а також переглянути кількість заступників міністрів і керівників центральних органів влади. Уряд також прагне змінити підходи до професійного навчання держслужбовців. Остаточну чисельність працівників визначатимуть відповідно до реального обсягу роботи державних органів. В Україні різко подешевшали два популярні овочі. Йдеться про моркву та рідчасту цибулю. Ціни на обидва овочі знизились приблизно на 10%. Зараз моркву продають по 9-15 гривень за кілограм. Вона дешевше вже близько півтора місяця. Фермери збільшили пропозицію, а попит залишається невисоким. Цибуля коштує 12-18 гривень за кілограм. Її здешевлення пов'язують зі збільшенням пропозиції після збирання пізніх сортів. Водночас обидва овочі все ще дорожчі, ніж торік. Якщо попит залишатиметься низьким, учасники ринку не виключають подальшого зниження цін. Польща готує нові значні пакети підтримки для України, заявив прем'єр Дональд Туск під час саміту Карпатської вісімки в Україні. За його словами, Варшава залишається близьким партнером і союзником Києва. Також Туск наголосив на важливості розвитку ефективніших систем протиракетної оборони для захисту України та Європи. Зеленський зі свого боку заявив, що Україна готова ділитись з Польщею власними технологіями у межах антибалістичної коаліції. Угорщина зможе повністю відмовитись від російського газу до жовтня наступного року. Міністр економіки країни Іштван Капітані повідомив, що Угорщина має достатньо трубопровідних сполучень, аби закуповувати газ з інших джерел за конкурентними цінами. Зміна підходу стосується не лише газу. Уряд також переглядає російську участь у розширенні єдиної атомної електростанції країни АЕС ПАКШ. Рішення про те, чи потрібні Угорщині додаткові ядерні блоки, планують ухвалити до кінця року. Також Угорщина працює над зменшенням залежності від російської нафти та імпорту електроенергії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає!

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Дефіциту базових продуктів харчування в Україні немає і не буде. У кожному населеному пункті можна зараз придбати основні продукти, наголосив міністр агрополітики Тарас Висоцький. При цьому він визнав, через російські удари по складах та розподільних центрах виникають тимчасові перебої з доставкою. Висоцький також нагадав, у проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 60 мільярдів гривень на спецфонд для компенсації страхування бізнесу від втрат товарів. Наступного тижня Мінагрополітики планує обговорити з виробниками та торговельними мережами механізм таких компенсацій. Україні потрібно посилювати транспорт і логістику, щоб перевозити більші обсяги вантажів. Як заявив президент Володимир Зеленський під час першого саміту Карпатської вісімки, йдеться про швидшу модернізацію доріг і залізниці, розвиток військової мобільності та збільшення кількості сховищ і потужностей відновлюваної енергетики. Зеленський наголосив на необхідності збільшувати інвестиції в Карпатському регіоні. Він, мовляв, може стати важливим транспортним коридором між Південним Кавказом, Азією та Європою через Чорне море. Австрія готова прийняти міжнародну конференцію з відновлення України у 2028 році, заявила голова Федеральної ради Крістіна Шварцфукс. За її словами, Відень хоче використати конференцію для налагодження співпраці між українським бізнесом та австрійськими міжнародними компаніями, що можуть долучитись до відбудови України. Адже австрійський бізнес має значний досвід та експертизу і готовий встановлювати контакти з українськими підприємцями вже зараз. Нагадаю, цього року конференцію з відновлення України проводили у польському Гданську. Наступного року її планують провести в Естонії. Через маловоддя в Україні тимчасово обмежили забір води з окремих річок. Набуло чинності відповідне рішення Держводагентства. Для окремих підприємств зменшили дозволені обсяги забору води з поверхневих водойм. Йдеться про понад 360 суб'єктів господарювання. Обмеження діятимуть до 30 вересня. Якщо ситуація з водністю покращиться, права водокористувачів мають відновити у повному обсязі. У Держводагентстві наголошують, ці заходи потрібні для раціонального використання водних ресурсів та забезпечення водної безпеки. Обмеження не стосуються забору води для питних потреб. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні переглянуть кількість працівників у центральних органах влади. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що уряд проведе комплексний аналіз роботи державних органів. Шукатимуть дублювання функцій, зайві процеси та можливості для цифровізації. За результатами аналізу планують скоротити непотрібні вакантні посади, а також переглянути кількість заступників міністрів і керівників центральних органів влади. Уряд також прагне змінити підходи до професійного навчання держслужбовців. Остаточну чисельність працівники визначатимуть відповідно до реального обсягу роботи державних органів. В Україні різко подешевшали два популярні овочі. Йдеться про моркву та рідчасту цибулю. Ціни на обидва овочі знизились приблизно на 10%. Зараз моркву продають по 9-15 гривень за кілограм. Вона дешевше вже близько півтора місяця. Фермери збільшили пропозицію, а попит залишається невисоким. Цибуля коштує 12-18 гривень за кілограм. Її здешевлення пов'язують зі збільшенням пропозиції після збирання пізніх сортів. Водночас обидва овочі все ще дорожчі, ніж торік. Якщо попит залишатиметься низьким, учасники ринку не виключають подальшого зниження цін. Польща готує нові значні пакети підтримки для України, заявив прем'єр Дональд Туск під час саміту Карпатської вісімки в Україні. За його словами, Варшава залишається близьким партнером і союзником Києва. Також Туск наголосив на важливості розвитку ефективніших систем протиракетної оборони для захисту України та Європи. Зеленський зі свого боку заявив, що Україна готова ділитись з Польщею власними технологіями у межах антибалістичної коаліції. Угорщина зможе повністю відмовитись від російського газу до жовтня наступного року. Міністр економіки країни Іштван Капітані повідомив, що Угорщина має достатньо трубопровідних сполучень, аби закуповувати газ з інших джерел за конкурентними цінами. Зміна підходу стосується не лише газу. Уряд також переглядає російську участь у розширенні єдиної атомної електростанції країни АЕС ПАКШ. Рішення про те, чи потрібні Угорщині додаткові ядерні блоки, планують ухвалити до кінця року. Також Угорщина працює над зменшенням залежності від російської нафти та імпорту електроенергії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.